0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru Bogatajevih dni zaščite in reševanja podelila nagrade najboljšim ekipam na mednarodnem gasilskem tekmovanju. Prireditev, ki velja za največji dogodek z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, med 21. in 23. majem poteka v Novi Gorici. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, poimenovani po dolgoletnem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju, obiskovalcem ponujajo tudi pester spremljevalni program. Predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval k odpravi sistemskih pomanjkljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomanjkljivosti delujejo neodgovorno. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrač s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu, so sporočili Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Dijakinja Manca Boh z gimnazije Želimlje je za raziskavo rokopisov Srečka Kosovela na 60. srečanju mladih raziskovalcev osvojila prvo mesto na interdisciplinarnem področju in prejela zlato priznanje. Za raziskavo, ki povezuje kemijske metode in literarno delo, je pokazala, da so Kosovelove pesmi različnih slogov najverjetneje nastajale usporedno. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo šesta velika nagrada sezone v Franciji. Kvalifikacije bodo danes, obe dirki pa jutri. Po podatkih Agencije za okolje bo danes na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Spletna stran Radia Aktual.
1: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
0: Igre.
1: Zabavne in informativne oddaje.
0: Glasbene postaje.
1: Nagradne igre.
0: Glasbene lestvice.
1: Ankete.
0: Odklikajte na www.radioaktual.si.
1: Tudi vi.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru Bogatajevih dni zaščite in reševanja podelila nagrade najboljšim ekipam na mednarodnem gasilskem tekmovanju. Prireditev, ki velja za največji dogodek z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, med 21. in 23. majem poteka v Novi Gorici. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, poimenovani po dolgoletnem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju, obiskovalcem ponujajo tudi pester spremljevalni program. Predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval k odpravi sistemskih pomanjkljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomanjkljivosti delujejo neodgovorno. Na filmskem festivalu v Cannesu je letos častno zlato palmo za življenjsko delo prejel hollywoodski zvezdnik John Travolta. Častni palmi so namenili tudi Barbri Streisand in Petru Jacksonu. Slavnostno projekcijo pa so počastili tudi Vin Diesla ter igralsko zasedbo franšize Fast and Furious ob njeni 25-letnici. Zaključna slovesnost s podelitvijo zlatih palm bo danes. Dijakinja Manca Boh z gimnazije Želimlje je za raziskavo rokopisov Srečka Kosovela na 60. srečanju mladih raziskovalcev osvojila prvo mesto na interdisciplinarnem področju in prejela zlato priznanje. Za raziskavo, ki povezuje kemijske metode in literarno delo, je pokazala, da so Kosovelove pesmi različnih slogov najverjetneje nastajale usporedno. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo šesta velika nagrada sezone v Franciji. Kvalifikacije bodo danes, obe dirki pa jutri. Po podatkih Agencije za okolje bo danes na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najviše dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bizar Bazar.
1: Allora, cum vole praviva Erwin Tršelič in Tony Carter in tudi danes med bizarnimi zapiski pri sosedih. Najni bizari nikoli niso v slovenskih mejah, ampak se začneva ozirati šele, ko prestopiva mejo ali se pa prešvercava čez njo, kajti naju podcenjevati ni dobro. Najprej do Italijanov. In tam je sodišče drugostopensko, ne sicer kakšna je sodna praksa in kako so sodišča hierarhično pošlihtana, ampak drugostopensko sodišče, če kdo ve, kakšno je to, je pred dnevi odločilo takole. Ni seksa, ni denarja. In to ne gre za primer kakšne prodajalne ljubezni. Potem šla bova v Turčijo, kjer dve turški poslanki nista zadovoljni s tem, kakšne so razmerle v parlamentu. Pa ne gre zdaj za to, da se deci vsake toliko tam prepirajo in tudi zgrabijo, če treba. Ne. Frizerski salon v parlamentu, službeni frizerski salon je za en klinac, sta rekli poslanki. Na Slovaškem se, kot kaže, v teh dneh na veliko liže, toliko zaenkrat. In, ajo, se imava javne hiše, tudi seveda, kakšna je oddaja brez ene javne hiše, se vprašava. In povevam, da v Madridu imajo problem, ker so zaprli največji bordel v mestu. Zakaj, čemu in kaj je pravzaprav bilo tam, boste izvedeli seveda, če ostanete točno tu, ker A so najboljša in B največ hoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Dosti krat so v Italiji in od tam prihaja zdaj ena zanimivost, bizarnost. Boste rekli ne eno, ne drugo, ampak sodba.
2: A ja, no sodišče je treba spoštovati, ker sodniki vedo, kaj delajo. Tri pikice.
1: Drugostopensko sodišče je pred dnevi v primeru neke ločitve med dvema zakoncema razsodilo, da, uradno ugotovljeno, žena, ki se je po 3 mesecih poroke ločila od moža,
2: po 3 mesecih,
1: nima pravice do preživnine. Zakaj? Ker je v času zakona, tega zelo kratkega, 3-mesečnega, zavračala spolne odnose. Možek, bivši, se je razjokal, da sploh ni dobro. In ona se je razpištolila, da mu sploh ni dala. In tako naprej. Italijanski dnevnik La Repubblica, če kdo naročen nanj, je že to prebral, drugače midva mava naročnina, pa poveva. Je to sodbo komentiral z naslovom, če v zakonu ni seksa, poločitve ni denarja. Quid pro quo. Sta se potem obe strani razpištolili, ena, ker meni, da je sodnik določil premalo, drug, ker meni, da je sodnik določil preveč, ampak sodbo je potrdilo tudi italijansko vrhovno sodišče, ja, ki meni, da, če v zakonski zvezi ne pride do fizičnega in duhovnega združenja, a temu se zdaj tako reče za seks, fizično in duhovno združenje, dobro, zakonska partnerja po ločitvi nimata pravice do kakršnih koli zahtev. Ja, sicer zdaj se kar nekaj psihologov po konci dvignilo in povdarjajo, ma porco Dio, razen spolnega občevanja v zakonu, obstajajo še druge vrste intimnosti, da sploh seks ni, a pa ne seks, kako se reče, fizično in duhovno združenje sploh ni pomembno, pravijo določeni psihologi, ampak sodišče vztraja. Ni seksa, ni denarja. Se da po drugi strani te zadeve rešiti drugače, če imaš denar, lahko tudi dobiš seks, ampak ne v Madridu, kjer več ni javne hiše. Ampak o tem kasneje.

0: Bizar Bazar.
1: Nismo še pri Madridu, zdaj smo v Ankari. Turške poslanke niso več zadovoljne s frizerskim salonom uradnim v parlamentu v Ankari. Dve poslanke sta se pritožili, da frizerski salon za moške in ženske uradni ne zadostuje več. Še več, jokali sta tam za katedrom, ali kaj je že pač tisti govorniški pult v parlamentu, da ne zahtevate luksuza, ne, ampak samo malo večji salon, pa malo več izbire barov, ker tistih 60, ko jih je na voljo, ni dovolj, zato da bi bili poslanki lepo urejeni pred svojimi voljivkami in voljivci in tako naprej. Skratka, ne zahtevate luksuza, samo da se to vse skup malo poboljša. Ne? Sicer frizeri, ki so zaposleni v parlamentu in frizirajo samo tiste, ki so v parlamentu, se pravi poslanke poslance in potem še tiste, ki hodijo na okoli, ne? Se ne ukvarjajo samo s pranjem in striženjem las, tudi z barvanjem las, manikuro, pedikuro, puljenjem obrvi. Se pravi, vse zrihtajo, ampak poslanki nista s tem zadovoljni. Eh? Ker pravita, nimava časa za frizerja izven parlamenta, ker sva v službi turškega naroda in morava biti zrihtani in da ne zahtevate luksuza in tako naprej. No, sicer je ta parlamentarni frizer tudi priljubljen zaradi nizkih cen, kajti popolna frizura z barvanjem las, z tupiranjem, onduliranjem, no mislice, kaj je to točno, mislim na kravžljanje, ampak lepo se sliši, in striženjem, feniranjem, pranjem, bleščicam in tako naprej, stane približno 6-krat manj samo kot barva, ki jo kupiš v trgovini. Se pravi, 6-krat manj kot barva, pa še moraš sam barvati in tako naprej. Skratka, misliva z Ervinom, da si poslanci to lahko privoščijo, ne? Ampak ne zahtevajo luksuza, ne. Če koga zanima v trenutnem turškem parlamentu, pač v trenutni zasedbi, je 22 poslank in vsi ostali poslanci. Ne zahtevajo luksuza, ne? Samo da... Yes. Daj, Ervin, daj glasbo, ker me že malo... Jaz začivam glavo, gledam.

0: Bizar Bazar.
1: Smo nazaj, ne, še nismo v Madridu, smo na severnem Slovaškem. Ja, iščem zdaj, pa se ni važno ime kraja, severna Slovaška, vse Slovaška, tudi tako zelo velika. Nekje na severu se je pred dnevi zgodilo, da so ukradli tovornjak. Prisilili voznika, da je tovornjak zapustil, da so ga ven brcnili na cesto in potem so se s tovornjakom odpeljali. Zdaj, ali so zelo sladkosnedi, pa so točno vedeli, kaj kradejo, ali pa so pričakovali vse kaj drugega in potem, ko so odprli tovornjak in pogledali, kaj not, zna biti, da je komu cuker padel, oziroma bolje rečeno, da bo komu cuker konkretno narastel. Kaj ti noter je bil dragoceni plen? Za približno 24.000 evrov lizik. Same lizike, kamorkoli pogledaš, lizike. Za 24.000 evrov dobiš en kup lizik. Tovornjaka niso našli, še zaenkrat vedo ne, kdo je ta sladki tovor sploh oropal, ampak zna biti, da se bo na severnem Slovaškem v teh dnevih, tednih, mesecih, mogoče tudi letih, konkretno lizalo.

Bizar bazar. No, zdaj pa smo v Madridu. Ne sicer s kakšnim veseljem razlogom, to ta novica spada v najino ekonomsko-gospodarsko sekcijo in v okviru nje govoriva, da so mestne oblasti v Madridu odredile zaprtje največjega bordela v prestolnici. Lastniki zgradbe, ki jo je obdajal taki lepi leviškan zid v rožni barvi, so namreč bordel, ki je veljal za enega največjih v državi in tudi najboljših v državi, zgradili brez dovoljenja. Si ti predstavljaš hijene lastniške? Ne? Uradno so imeli lastniki dovoljenje za vodenje športnega kluba. No, vse to, kar se je dogajalo v tem bordelu, je nekaj vrste šport. Ne? Te kardiovaje, ali kako? 7 mesecev nazaj odprta hiša razvrata imela je 150 sob. Dosti. Odr za striptiz. Veliko diskoteko s 5 točilnimi pulti, kjer so prodajalke ljubezni mrežile stranke. O, signore, ahola. Mi boš kupil, ne vem, eni viski, pa je pila pa čaj, pa se ni važno. Ne? V glavnem, promet je tekel. Tole bordel je imel tudi 2 igrišči za penis. Za? Tenis. 2 igrišči za tenis. Tenis. In parkirišče za približno 400 avtomobilov. Dosti. Ja, tisto igrišče za tenis, verjetno zato, ker je to bil uradno športni klub, ali kako smo rekli, vredno je. Sicer španski lokalni mediji pravijo, da je Barajas, kot je bila tale javna hiša, pardon, športni klub poimenovana, Barajas, da so kovali velike dobičke, ob določenih dnevih, še posebej praznikih, ali pa nedeljah dopoldan, po maši, so se pred vrati Barajasa vile dolge kolone vozil. In tudi parkirišče za 400 avtomobilov je bilo polno. Vidiš, kako oblasti uničujejo gospodarstvo in podjetništvo. In da so zaprli športni klub, ki je imel celo 2 igrišči za tenis. Zgrožena nad špansko ekonomsko-gospodarsko situacijo bova za danes nehala. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter. Bizar bazar.

0: Aktual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo s strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru Bogatajevih dni zaščite in reševanja podelila nagrade najboljšim ekipam na mednarodnem gasilskem tekmovanju. Prireditev, ki velja za največji dogodek z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, med 21. in 23. majem poteka v Novi Gorici. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, poimenovani po dolgoletnem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju, obiskovalcem ponujajo tudi pester spremljevalni program. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrat s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu, so sporočili Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval k odpravi sistemskih pomanjkljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomanjkljivosti delujejo neodgovorno. Na filmskem festivalu v Cannesu je letos častno zlato palmo za življenjsko delo prejel hollywoodski zvezdnik John Travolta. Častni palmi so namenili tudi Barbri Streisand in Petru Jacksonu. Slavnostno projekcijo pa so počastili tudi Vin Diesla ter igralsko zasedbo franšize Fast and Furious ob njeni 25-letnici. Zaključna slovesnost s podelitvijo zlatih palm bo danes. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo šesta velika nagrada sezone v Franciji. Kvalifikacije bodo danes, obe dirki pa jutri. Po podatkih Agencije za okolje bo danes na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najviše dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru Bogatajevih dni zaščite in reševanja podelila nagrade najboljšim ekipam na mednarodnem gasilskem tekmovanju. Prireditev, ki velja za največji dogodek z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, med 21. in 23. majem poteka v Novi Gorici. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, poimenovani po dolgoletnem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju, obiskovalcem ponujajo tudi pester spremljevalni program. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrat s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu, so sporočili Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval k odpravi sistemskih pomanjkljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomanjkljivosti delujejo neodgovorno. Dijakinja Manca Boh z gimnazije Želimlje je za raziskavo rokopisov Srečka Kosovela na 60. srečanju mladih raziskovalcev osvojila prvo mesto na interdisciplinarnem področju in prejela zlato priznanje. Za raziskavo, ki povezuje kemijske metode in literarno delo, je pokazala, da so Kosovelove pesmi različnih slogov najverjetneje nastajale usporedno. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo šesta velika nagrada sezone v Franciji. Kvalifikacije bodo danes, obe dirki pa jutri. Po podatkih Agencije za okolje bo danes na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najviše dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem potepanju, ko gremo z našo časovno kapsulo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 23. maj. Z vami potujem Mojca Mladenovič. 23. maja 1060 je Filip I, star 7 let, kronan za francoskega kralja. Leta 1430 Burgunci ujamajo Ivano Orleansko in jo prodajo Angležem. Leta 1533 je razveljavljena poroka med Henrikom VIII in Katarino Aragonsko. 1541 Jacques Cartier se iz mesta Saint-Malo odpravi na svojo tretjo pot. Z drugo praško defenestracijo se prične 30-letna vojna leta 1618. 1915. se Italija pridruži Antanti in napove vojno Avstro-Ogrski. 23. maja 1918 Nemci pričnejo obstreljevati Pariz, v Radgoni pa se uprejo slovenski vojaki 97. pešpolka. 23. maja 1945 zavezniki razpustijo Donecovo vlado in areterajo njene člane. Heinrich Himmler v zavezniškem ujetništvu naredi samomor, Winston Churchill pa odstopi z mesta predsednika vlade Združenega kraljestva. 23. maja 1949 je ustanovljena Zvezna republika Nemčija. Kitajska si priključi Tibet na današnji dan leta 1951, 1958 pa prvi ameriški satelit Explorer 1 neha pošiljati podatke. 1988. Komunistična partija Mačarske izreče nezaupnico generalnemu sekretarju Janošu Kadarju. Uradno je razglašen programski jezik Java na današnji dan 1995. leta. Leta 2000 je osvobojen zloglasni libanonski zapor Kiam, nepalski šerpa Pemba Džordži pa z 12 urami in 45 minutami na današnji dan leta 2003 postavi nov rekord v vzponu na Mount Everest. In naj bo današnji 23. maj uspešen. Tako kot v sedmi letu, seveda tudi danes praznujemo in slavimo življenje, ter se potrudimo, da se 23. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Aktual.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: alarma. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru Bogatajevih dni zaščite in reševanja podelila nagrade najboljšim ekipam na mednarodnem gasilskem tekmovanju. Prireditev, ki velja za največji dogodek z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, med 21. in 23. majem poteka v Novi Gorici. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, poimenovani po dolgoletnem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju, obiskovalcem ponujajo tudi pester spremljevalni program. Na filmskem festivalu v Cannesu je letos častno zlato palmo za življenjsko delo prejel hollywoodski zvezdnik John Travolta. Častni palmi so namenili tudi Barbri Streisand in Petru Jacksonu. Slavnostno projekcijo pa so počastili tudi Vin Diesla ter igralsko zasedbo franšize Fast and Furious ob njeni 25-letnici. Zaključna slovesnost s podelitvijo zlatih palm bo danes. Dijakinja Manca Boh z gimnazije Želimlje je za raziskavo rokopisov Srečka Kosovela na 60. srečanju mladih raziskovalcev osvojila prvo mesto na interdisciplinarnem področju in prejela zlato priznanje. Za raziskavo, ki povezuje kemijske metode in literarno delo, je pokazala, da so Kosovelove pesmi različnih slogov najverjetneje nastajale usporedno. Predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval k odpravi sistemskih pomanjkljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomanjkljivosti delujejo neodgovorno. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo šesta velika nagrada sezone v Franciji. Kvalifikacije bodo danes, obe dirki pa jutri.
2: Danes bo sončno in toplo vreme, čez dan bomo imeli od 24 do 28 stopinj. No, podobno bo tudi jutri, v ponedeljek in torek pa bo še za kakšno stopinjo topleje.
0: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
2: Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Imamo zastoj pred predorom Karavanke proti Sloveniji, tako da predor občasno zapirajo. No, danes pa bo zaradi prireditve zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti od 8. ure zjutraj do 5. ure popovdne. Srečno na vaši jutranji poti!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Katarina Podržaj.
4: 5 minut je čez 6. Dobro jutro želim. Pred nami je sončna in topla sobota. Dan, ko bo že malo zadišalo tudi po poletju, katerega tako zelo komaj čakamo. Ja, razlogov je seveda več, glavni pa je dopust, ki si ga absolutno zaslužimo. Na vsak dan pa si zaslužimo glasbo, ki nas razvaja, ki obudi spomine in dobre občutke. No in naslednja, ki prihaja, ima ravno te moči. Tukaj je Peter Grašo. Dobro jutro.

0: Tanja Žagar nas je zdaj kar dobro spravila na noge in pripravila na večer, ki naj ga zaznamujajo dobra volja, glasba, ples in smeh. Ja, veliko se namreč dogaja, ogromno veselic se bo odvilo danes, koncertov in praznovanj, no večer pisan na kožo aktualovcem, ki se nikoli ne branimo dobre zabave. No nocoj pa bo na odru v Sloveniji stala tudi ona. Vesna Pisarovič bo danes razgrela publiko v Dobrepolju, že čez nekaj minut pa do konca prebudi še vse nas, ki se počasi pomikamo proti kuhinji, kjer bo zadišalo po sveži jutranji kavici. Dobro jutro!
1: Radio Aktual.
2: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
2: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Rudi in Tamara, himna za prave ljudi, zagotovo pesem, ki dvigne temperaturo, pesem, ki ogreje. No, nas bo pa danes grelo tudi sonce, no v tem trenutku pa v Ljubljani 10 stopinj, na Bledu jih imamo 11, v Mariboru 13, v Kopru pa 19 stopinj. In ja, danes bo sončno in toplo, čez dan bomo imeli od 24 do 28 stopinj. No, podobno bo tudi jutri, v ponedeljek in torek pa bo še za kakšno stopinjo topleje.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pol sedmih je, dajmo pogledati še na naše ceste, kjer bo, kot kaže, danes kar nekaj gneče, kajti se je že začela. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je zastoj, občasno predor zapirajo, zastoj pa tudi pred prehodom Šentil proti Sloveniji. Srečno na vaši jutranji poti.

0: Ritmo Loko svojo uspešnico oziroma uspešnicami fešta na aktualu. Dobro jutro. Ja, v tem trenutku vrtimo aktualov časovni stroj. Spomnili se bomo obiska v našem studiju. Ta teden nas je med drugim obiskal legendarni Elio Pisak, ki se že pripravlja na CMC festivalu v Vodicah, na katerem se počuti kot doma in na katerem nam bo že spet predstavil svojo najnovejšo pesem.
1: Zdi se mi, da so mi rekli, da sem ambasador CMC festivala.
2: Letos v Vodicah na velikem odru tudi Elio Pisak.
3: Vse najboljše, dragi Elio.
1: Ma ne morem.
3: Vse najboljše za te.
4: Bolj močne. A so vam res v Ameriki ponudili $1,000,000, če obrijete brke in vi ste rekli odločno ne? Ali je to samo trič trač?
1: Mi damo $1,000,000, in če hočeš skinuti brkove. Jaz sem, šta? Ja brkove ne skidam ni za $5,000,000.
4: Radi greste tudi v Vodice, v Dalmacijo.
1: Ja. In to lahko odkrito povem, da grem z eno veliko ekipo, ki prihaja iz Slovenije.
4: Ja?
1: In se bom kar malo pohvalil. Pridejo k meni pred hišo.
4: Ja?
1: In Elio se usede v kombi. Pozadi se počutim tako, kot če bi bil nekje na dvorišču. Komoto tam na komoto.
4: Vi pridete kot res pravi direktor v Vodice letos.
3: Daj mi snage.
4: In na velikem odru CMC festivala bo zazvenela prav tale pesem Ostani tu.
1: Komaj čakam.
4: Komaj čakam. Leto že šestič zapored.
1: Ja, skoraj da sem kot domačin.
3: Stasera faremo činčin, ne gremo ni na na na.
2: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Actual. Гранитне плошче Интлак за тврден корак. Само при камносештво Жунко Прагерско.
1: Проверите на kamen-zunko.si.
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
3: Tehnični pregled i produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Idi neka te.
1: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
5: Ja.
6: Ne.
7: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru Bogatajevih dni zaščite in reševanja podelila nagrade najboljšim ekipam na mednarodnem gasilskem tekmovanju. Prireditev, ki velja za največji dogodek z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, med 21. in 23. majem poteka v Novi Gorici. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, poimenovani po dolgoletnem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju, obiskovalcem ponujajo tudi pester spremljevalni program. Na filmskem festivalu v Cannesu je letos častno zlato palmo za življenjsko delo prejel hollywoodski zvezdnik John Travolta. Častni palmi so namenili tudi Barbri Streisand in Petru Jacksonu. Slavnostno projekcijo pa so počastili tudi Vin Diesela ter igralsko zasedbo franšize Fast and Furious ob njeni 25-letnici. Zaključna slovesnost s podelitvijo zlatih palm bo danes. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrat s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu, so sporočili Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval k odpravi sistemskih pomanjkljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomanjkljivosti delujejo neodgovorno. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo šesta velika nagrada sezone v Franciji. Kvalifikacije bodo danes, obe dirki pa jutri.
2: Danes bo sončno in toplo vreme, čez dan bomo imeli od 24 do 28 stopinj. Podobno bo tudi jutri, v ponedeljek in torek pa bo še kakšna stopinja več.
3: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobro jutro na slovenske ceste in previdno na primorski avtocesti pri uvozu počivališča Raubar Komanda proti Kopru se je zgodila prometna nesreča, tam je zaprt desni pas, nastal pa je daljši zastoj do Unca. Imamo tudi oviro na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Pa tudi dva zastoja sta se že naredila pred predorom Karavanke proti Sloveniji, tam občasno predor zapirajo in pa pred prehodom Šentil proti Sloveniji. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaradi del. Srečno na vaši jutranji poti!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljivo prijem vsu. Bartok.si. Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
2: 4 minute so čez sedmo. Dobro jutro želim. Prebujamo se v čudovito soboto. 23. maj je, kar pomeni, da naše šolarje čaka le še, pa dajmo reči, en mesec do najdaljših poletnih šolskih počitnic. Ne vem, kako je pri vas, ampak pri nas jih kar vsi komaj čakamo. Prav pasalo bo biti brez odgovornosti, imeti malo oddiha od treningov, učenja in vsega, kar sicer počnemo celo leto. Ne? 2 meseca možgani na off in seveda glasba na glas na aktualu. Uživajte v tem sobotnem jutru, tukaj Spiro in Mladen Grdovič, Dalmacijo, zemljo moja. Uživajte.

Čuki imajo novo, moj najljubši dan v letu smo poslušali, no in jaz priznam, da nimam le enega. Moji najljubši dnevi v letu so rojstni dnevi, ne, mojih čerk in možov, od vseh prijateljev, ker najlepše se je podružiti z ljudmi, ki jih imaš rad in nazdraviti na njihovo zdravje in veselje. No in ravno danes nazdravlja tudi moja belokranjska soseda Maja, trenutno s kavico, ampak glede na to, da jo kar dobro poznam, bo kmalu šalice, šešilce.

0: V nadaljevanju pa na aktualu poslušamo pesem, ki nas bo odpeljala v tista mlajša leta, v najljubši disko, kjer smo doživeli ljubezen na prvi pogled, dva bambusa preveč, nešteto plesnih korakov in seveda nepozabnih spominov. Iti prihajajo za še lepše jutro.
1: Radio Aktual.
2: Prihaja Holcerčkov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
3: Poletje na Kopah.
2: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu, pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
1: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kopah.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Poletje na Kopah.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: KA++
6: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite KA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. KA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: 3 dni sem ljubil.
11: Klapa Skala, Ribnica, 23. maj, vstopnice, eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
12: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm, brezčasen dizajn, za danes in čez 30 let. Internorm.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Relax. Mislim, da voham dopust.
15: Kaj pa je s tabo?
14: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
16: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Brkljača in Sanela na aktualu z uspešnico Sreča. No in lepo vremensko srečo pa imamo v tem trenutku. Pred nami je lep, sončen in topel vikend. V tem trenutku pa v Kranju 13 stopinj, v Celju in Slovenj Gradcu jih imamo 14, v Mariboru 16, v Kopru pa 19 stopinj. Ja, danes bo sončno in toplo, čez dan bomo imeli od 24 do 28 stopinj. No, podobno bo tudi jutri, v ponedeljek in torek pa bo še kakšna stopinja več.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobro jutro tudi na slovenske ceste in previdno. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča pri uvozu počivališča Ravbar Komanda proti Kopru. Posledice nesreče so sicer že odstranili, še vedno pa je tam daljši zastoj do Unca. Prometna nesreča pa tudi na pomurski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Gruškovju, tam je zaprt vozni pas. Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Bistrica sever in jug proti Ljubljani, tam je predmet na vozišču, ki ovira promet, na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru pa je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Imamo tudi zastoje pred predorom Karavanke proti Sloveniji, predor občasno zapirajo in pa pred prehodom Šentil proti Sloveniji. Srečno na vaši jutranji poti, če boste še kje opazili kakšno oviro, nesrečo ali zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Punctual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med pol 8 in 18 uro ter ob sobotah do 13 ure.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
13: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
1: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.
14: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Grupa Boss na aktualu. Naslednji teden tudi v živo pridejo na obisk. Dobro jutro želim, ja, prebujamo se v jasno soboto, ki kar vabi na en lušten izlet. Ja, predlagam, da se danes odpravimo v Kranjsko goro, kjer se v Sporti baru ob 9 začne poletna kolesarska zgodba Union Radler Isotur, ki združuje gibanje, osvežitev in dobro energijo po vsej Sloveniji. Danes torej vabljeni v Kranjsko goro v Sporti bar, ki je ena od 10 isotočk po državi, na katerih bomo kolesari čez poletje naredili postanek, si vzeli trenutek zase, zadihali in se osvežili s hladnim Union Radler 00 izotonikom. Ja, današnji dogodek v Kranjski gori bo trajal vse do 2 popoldne. Za glasbo bo poskrbel DJ Time Back in Time, manjkalo pa ne bo tudi dobre energije in seveda osvežitve. Več informacij pa najdete na isotur.si.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Isotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru Bogatajevih dni zaščite in reševanja podelila nagrade najboljšim ekipam na mednarodnem gasilskem tekmovanju. Prireditev, ki velja za največji dogodek z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, med 21. in 23. majem poteka v Novi Gorici. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, poimenovani po dolgoletnem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju, obiskovalcem ponujajo tudi pester spremljevalni program. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrat s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu, so sporočili Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Dijakinja Manca Boh z gimnazije Želimlje je za raziskavo rokopisov Srečka Kosovela na 60. srečanju mladih raziskovalcev osvojila prvo mesto na interdisciplinarnem področju in prejela zlato priznanje. Za raziskavo, ki povezuje kemijske metode in literarno delo, je pokazala, da so Kosovelove pesmi različnih slogov najverjetneje nastajale usporedno. Na filmskem festivalu v Cannesu je letos častno zlato palmo za življenjsko delo prejel hollywoodski zvezdnik John Travolta. Častni palmi so namenili tudi Barbri Streisand in Petru Jacksonu. Slavnostno projekcijo pa so počastili tudi Vin Diesel ter igralsko zasedbo franšize Fast and Furious ob njeni 25-letnici. Zaključna slovesnost s podelitvijo zlatih palm bo danes. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo šesta velika nagrada sezone v Franciji. Kvalifikacije bodo danes, obe dirki pa jutri.
2: Danes bo sončno in toplo, čez dan bomo imeli od 24 do 28 stopinj. Podobno bo tudi jutri, v ponedeljek in torek pa bo še kakšna stopinja več.
0: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher, ustvarjen za življenje.
2: Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti proti Gruškovju med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. Na Primorski avtocesti proti Kopru pri uvozu počivališča Ravbar Komanda so odstranili posledice nesreče, še vedno pa tam ostaja zastoj. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare vozila. Na cesti Velenje Arja vas je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 5. ure popoldne. Srečno na vaši poti, če boste še kje opazili kakšno oviro, zastoj ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Katarina Podržaj.
4: 6 minut je čez 8, dobro jutro želim, 23. maj je in če še nimate rezerviranega poletnega oddiha, ja, bi bil pa zdaj mogoče že čas, da malce razmislite, kam bi se podali. No, če nimate ideje, oziroma če nimate časa razmišljati in iskati destinacije, pa tudi v redu, vam bom jaz pomagala. Že čez približno tam 10 minut najprej si bomo privoščili fantastično glasbo za še lepše sobotno jutro. Kvatropirci in Klapa Kampanel svojo skupno, čudovito, nežno, romantično želim. Uživajte!

0: Zara Band na aktualu in žena iz Nova. Dobro jutro. Jamajca je prevesil v drugo polovico in če še nimate načrtov za to poletje, jih zdaj naredimo skupaj.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Rezervirajte si 7 dni od 6. do 13. junija. Skupaj z relaksom gremo na Pag v hotel Pagus in Dependanso Meridian, ki se nahajata skoraj na plaži in pa čisto blizu centra mesta Pag. Imeli bomo all-inclusive ponudbo, kar pomeni, da lačni in žejni ne bomo. Vsak večer bomo uživali v živi glasbi, šli bomo na boat party, se vrgli v pena party, kar je najpomembnejše pa je seveda to, da se bomo imeli luštno skupaj, da se bomo spoznavali, smejali in skupaj nazdravljali. No pa še to, premierno bomo imeli pravi aktualov žur večer. Rudi in Tamara bosta poskrbela za noro plesno energijo, največje hite in pa večer, katerega še dolgo ne bomo pozabili. No, več informacij najdete na naši spletni strani radioaktual.si, ampak pohitite, kajti na voljo je le še nekaj sob.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Aktual.
1: Prihaja Holcerčkov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
1: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu, pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
0: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopah.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopah.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: Gradite ali prenavljate dom?
5: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
4: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
5: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
3: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
7: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
8: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
9: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
10: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
11: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
12: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Ej, a tvoja kaj vleče?
14: Ja, bolj slabo.
13: A res, moja pa ful.
14: Ja, kjero pa imaš?
13: Ja, Sikabo.
15: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
17: Dio mi.
18: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
20: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
21: Narejen za moja ušesa.
22: Aktualno.

0: stopinj, na Bledu jih imamo 15, v Trbovljah in Celju 16, v Črnomlju 18, v Izoli pa 20 stopinj. Ja, danes bo sončno in toplo. Čez dan bomo imeli od 24 do 28 stopinj. No, podobno bo tudi jutri, v ponedeljek in torek, pa bo še za kakšno stopinjo topleje.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: O 8:30 pa poglejmo še na naše ceste. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec zaradi prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Logatec. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti proti Gruškovju med razcepom Draženci in priključkom Lancova zaradi prometne nesreče. Na cesti Velenje Arja vas pa je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni, tako bo danes do 5. ure popoldne. Srečno na vaši sobotni poti, če je še kje zastoj. Če ste opazili kakšno prometno nesrečo, oviro ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

Martina Švab nam je ogrela srce svojo najnovejšo, s katero se bo predstavila tudi na CMC festivalu to poletje v Vodicah. No, danes pa nas bo grelo tudi sonce v tem trenutku v Novem mestu 14.

Mixen Match v Baby Centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. Dva kosa 15%, 3 20%, 4 ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby Center.

Ja, dobro jutro, Neda Ukraden je bila tole na aktualu. Smo v mesecu maju, mesec, ko vse zacveti. Narava, dnevi in seveda tudi ljubezen. Maja se namreč začne sezona porok, ki traja vse do zgodnje jeseni, no večinoma pa se pari poročajo tam med majem in septembrom, ko je vreme bolj stabilno, dnevi so daljši, možnosti za slavje na prostem pa skoraj idealne. Zanimivost, predlani je bil najbolj priljubljen datum za poroke 25.5., torej 25. maj in seveda to ni naključje. Pari pogosto izbirajo datume, ki si jih je lahko zapomniti in imajo en tak lep ritem, ne, datumi kot so 5.5., 6.6. ali pa takšni zaporednimi številkami, no te so vedno hitro razprodani. No, poleg tega pa je maj seveda priljubljen tudi zato, ker simbolizira nov začetek. V preteklosti so verjeli, da pomladne poroke prinašajo srečo, rodovitnost in dolg zakon. No, danes pa temu dodajmo še praktičen razlog. Ni še prevroče, narava ponuja čudovito kuliso, fotografije pa izpadajo naravnost pravlično. No in zdaj me zanima, kdaj ste se poročili vi? 0-4-1-30-40-50. Povejte, pa si dajmo kaj lepega povedati o dopoldne.

0: Actual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, Brata Malek, Klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
6: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
7: Koga imaš tu? Mala čistilna naprava. Koga ti bo pa nucalo?
8: Tle noter, kako tam ven čista voda.
7: Maj duš, to mora pa koštat.
8: Pa ne pr voda teh.
7: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
9: Kvalitetne zavese in senčila.
10: Moje okno, moj okras.
9: lan-do.si.
11: Čas za registracijo avta.
12: Ja.
11: V produktu naredimo vse.
12: Ja.
11: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
12: Wow.
13: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
14: Vse na enem mestu.
15: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: plus 30% ceneje, mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se. Samski?
1: Samska.
0: onaon.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 € na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Ja.
4: Ne.
5: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
6: Ljubezen v glasbi.
7: Vedno in vse povsod.
6: Skupaj smo aktualni.

0: Jutro prebujamo se v jasno soboto, ki kar vabi na en lušten izlet, no in na aktualu predlagamo Kranjsko goro. Tam se danes odvija prvi letošnji Union Radler ISO Tour. Ob 9:00, torej že čez nekaj minut, se dobimo v Sporti baru, no tam pa bosta že zelo, zelo kmalo tudi naša Žana in Rudi. Živjo!
1: Mi pa z Rudijem so že na poti v Kranjsko goro.
2: Ja, sem lih par minut prej Žano pobral, pa ker sem jo pobiral, je delala klece, pa prevale, pa počepe, pa vse, da bo ja čim bolj ugreta za Sporti bar, za Union Radler ISO Tour, za štart.
1: Tako je, naredila sem tudi dva kolesa, pa če te prišli gor, pa sasvim rundo.
2: Kar je rekla, se vidimo, čau.
0: Ok, torej danes vabljeni v Kranjsko goro v Sporti bar, ena od 10 ISO točk po državi, na katerih bomo kolesari čez poletje naredili postanek, se spočili, si vzeli trenutek zase, se nadihali in se seveda osvežili s hladnim Union Radler 00 izotonikom. No, danes ga kot kaže časti tudi Žana. Pa še to, dogodek bo trajal vse do 2:00 PM, za glasbo pa bo poskrbel DJ Time Back in Time. Tako da, vabljeni danes v Kranjsko goro.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler ISO Tour.
4: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrt je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potem, ko je bil Janez Janša včeraj v državnem zboru izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov Evropske unije, premijejev Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. V včerajšnjem žrebanju igre Eurojackpot je bil žreban dobitek 5+1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil plačen v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že 10. Eurojackpot milijonarja. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za 2 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa za 352 688 evrov. Novi mađarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X. Drugih podrobnosti ni navedel. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. V Kanu bodo na današnji sklepni slovesnosti razglasili nagrajence 79. mednarodnega filmskega festivala. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov, ki jih ocenjuje velika festivalska žirija. Tokrat ji predseduje južnokorejski režiser Park Chan-wook.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler Izotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
7: Danes bo sončno in toplo vreme, čez dan bomo imeli od 24 do 28 stopinj. No, podobno bo tudi jutri, v ponedeljek in torek pa bo še kakšno stopinjo topleje.
8: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec zaradi prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Logatec. No, promet je oviran tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem pred priključkom Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem bivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na cesti Velenje Arja vas je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni, tako bo danes do 5. ure popovdne. Opazili pa ste tudi prvi jutranji radar v Ljubljani na Blajvajsovi cesti pri ruski ambasadi. Če je še kje drugi ali tretji, pa nam to sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: 5 minut je čez 9. Dobro jutro, pred nami je super sobota, 23. maja danes. Je idealen dan za kakšen izlet, na katerem lahko lovimo sončne žarke, pohod ali pa dopoldansko kavico v dobri družbi, brez gledanja na uro, brez tega, da se nam kamorkoli mudi. Tako da imejte čudovit dan, naj bo poln dobre volje, no da bo poln glasbe, na aktualu pa sploh ni dvoma.

0: hrbpah. Ampak holcrček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu, pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
1: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
2: Poletje na Kopah.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: GA++.
11: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
12: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
15: Aha, korita?
14: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
16: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
17: Trgovine in pas.
18: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
19: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
20: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
23: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
24: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
25: Aktual.
26: Skupaj vedno in vse povsod.
27: Aktual.

0: Marko Tolja je bil tole na aktualu. 22 minut je čez 9. Dobro jutro, dober dan. Ja, smo v mesecu maju, ko se začne sezona porok. Večinoma se pari poročajo med majem in septembrom. No, in tudi jaz, recimo, spadam v to skupino. Midva sva se poročila junija in letos bo minilo 13 let. Ja, nekateri boste rekli bravo, drugi pa naj se oglasim, ko bova, ne vem, 40 let. Ampak veste, da prideš do 40, ne, mora biti enkrat vmes tudi 13. V glavnem, zanima me, kdaj ste se poročili vi. No, in na nič 41 30 40 50 je priletel en simpatičen SMS. Takole gre. Poročila sva se na isti datum kot moji starši, 23. julija, in letos bo 10 let. Starša bosta pa drugo leto praznovala zlato poroko. Evo, čudovito, čestitke. No, imamo pa še en klic. Dobar dan.
1: Mi smo se pa poročila 10. maja 1986. leta in so imela sedaj 40 let poroke.
0: No, ena lepa okrogla, čestitam. No, z nami to dopoldne pa tudi poslušalka Cvetka, ki bi tudi nekaj dodala na to temo. Zdravo.
2: In lahko vam povem, da mi da smo se z možem poročila 27. maja. Bil je prelep, čudoviti dan in najin zakon zdaj že traja 37 let. To imamo dve pričudovite hčerki in dve pričudoviti vnukici.
0: Hvala lepa, Cvetka, za vaše misli, za vašo zgodbo. No, kaj pa obletnice? A jih praznujete? Kdo se ponavadi spomni? No, jaz priznam, da glede tega je pa moj mož car. Obletnice nikoli ne pozabi, ne? Da se naj pa v trgovini ostal na poti službe. No, to pa skoraj vedno. Nič 41 30 40 50.
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: minutke čez pol deseto, Lidija Bačič nam je ponujala viski, ampak danes bi bilo priporočljivo spiti malo več vode, glede na to, da bomo imeli res prijetne temperature. No, v tem trenutku na Bledu 19 stopinj, v Celju in Mariboru 20, v Murski Soboti 21, v Kopru pa 23 stopinj. Ja, danes bo sončno in toplo vreme, čez dan bomo imeli od 24 do 28 stopinj, podobno bo tudi jutri, v ponedeljek in torek pa bo še za kakšno stopinjo topleje.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec zaradi prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Vrhnika. Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na cesti Velenje Arja vas pa je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 5. ure popoldne. Poglejmo še, kje so radarji. Opazili ste ga na Brezovici nasproti bencinskega servisa, radar pa tudi v Ljubljani na Blajvajsovi cesti pri ruski ambasadi. Če je radar še kje, 0880 13 02.

hit ponudba u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Srbija vas vabi.
3: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Tri dni sem ljubil, usnice tvoje.
6: Klapa Skala, Ribnica, 23. maj. Vstopnice, eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
10: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
11: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Janez, dvojka danes.
12: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
14: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
15: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
16: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novi fosili so bili tole na aktualu. Še 10 minut in ura bo 10. Po zimi smo na kopah smučali, no zdaj pa na kopah lahko počnemo še marsikaj drugega. Recimo igramo pedal, drvimo po bike parku in se sprehajamo med krošnjami z visečimi mostovi in orjaško pajkovo mrežo. No poleg tega pa nas vse skupaj 7. junija na kopah čaka spektakularen Holcrčkov poletni festival 2026.
1: Holcrček je pripravljen. Ste vi?
0: Je v nedeljo 7. junija bo od 10. do poldne na kopah neverjetno vzdušje. Čaka nas dan poln glasbe, zabave in adrenalina za vse generacije. No za nepozabno vzdušje in noro energijo bodo skrbeli ansambl Stil, Dejan Dogaja in DJ May. Vstop na dogodek pa je prost. Na dogodek se naslednji teden pripravljamo tudi na aktualu. Vsak dan vam bomo v etru predvajali posnetek, v katerem Matijas, Dejan Dogaja in Gašper iz ansambla Stil povejo, kaj je Holcrček spakiral za določeno aktivnost na kopah. No, vaša naloga pa bo, da ugotovite, kaj ne spada zdraven. Vsak dan bomo enega izmed pravilnih odgovorov izžrebali in nagradili z dnevno nagrado, ki jo boste lahko izkoristili na kopah.
1: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V eksploziji plina, ki je včeraj zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, še vedno pogrešajo 9 ljudi. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo v rudnikih na Kitajskem od novembra 2009. Idrijski policisti so včeraj popoldne obravnavali nesrečo jadralnega padalca v idrskih Krnicah. Kot so ugotovili na kraju dogodka, je državljan Švice po približno 40 metrih letenja na višini 4 metrov zadel telefonski kabel, zaradi česar ga je obrnilo in je padel na tla. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Britanec George Russell si je privozil najboljše izhodišče za današnjo sprinterske tekmo Formula 1 v Montrealu v boju za naslov prvaka drugovrščenemu 19-letnemu moštvenemu kolegu Kimiju Antoneliju, ki vodi v seštevku za svetovni pokal, dal vedeti, da bo boj za naslov trd. Razlika med njima je 20 točk.
0: Se vrtiš

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Aktual.
6: Danes bo sončno in toplo vreme. Imeli bomo od 24 do 28 stopinj. Podobno bo tudi jutri, v ponedeljek in torek pa bo še za kakšno stopinjo topleje.
7: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
8: Kärcher, ustvarjen za življenje.
6: Dober dan tudi na slovenske ceste. Zastoji so na posameznih odsekih primorske avtoceste proti Kopru med Dragomerjem in Postojno. Zaprt je vozni pas na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica proti Razdrtemu med priključkoma Ajdovščina in Vipava zaradi okvare vozila. Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče. Zastoj je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Promet je oviran tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi živali na cestišču. Na cesti Velenje Arja vas pa je v križišču v Črnovi zaprto cek proti Dobrni, tako bo danes do 5. ure popoldne. Imamo tudi en radar na Brezovici nasproti bencinskega servisa. Če je še kje kakšen, 0880 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Katarina Podržaj.
4: Dober dan, skoraj že 6 minut je čez 10, kuha se že druga kavica, lovimo sončne žarke in najboljše ritme. No, prvi v tej uri ga narekuje Marko Škugor, ki pravi, da je zaljubljen. No, tako kot mi in vi. Ja, danes se pogovarjamo o porokah in obletnicah.
5: Dober dan.
4: Dobar dan.
5: Pričem v zvezi obletnice porok. Danes nimam obletnice, se mi pa ženi ne čakinja. Z ženo in bova imela letos pa 33 let. Lep pozdrav.
4: Ja, čestitke ne čakinji in seveda tudi vama, ki pridno nabirata leta in spomine. Lep dan želim.

0: Punctual. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
1: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
2: Gradite ali prenavljate dom.
3: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
2: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
3: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
4: Pizza Bella Napoli BTC Odisseia. Ma è da qua buono? Come da mi cuja la moja nonna? Dio mio!
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
10: www.zpms.si.
11: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.

0: vaše kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
3: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
1: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Ja, ta vikend je dirkaški vikend, ko se za dobre rezultate spet bori veliki up slovenskega motošporta Mark Kastelic. Letos vozi v nemškem prvenstvu Adac GT Masters. Ta vikend je dirkaška karavana na Nizozemskem in iz terena se nam javlja uveljavljen slovenski motošportni novinar in legendarni komentator dirk Gaber Kržišnik. Zdravo!
1: Lepo zdrav sem skupaj iz Zandvoorta, tole iz Nizozemske, kjer Mark Kastelic nastopa na drugi letošnji dirki v prvenstvu GT Masters in je pripravljen na današnji prvi obračun tega vikenda, popoldan dirka, ena danes in druga jutri, za nami pa že tudi jutranje kvalifikacije, kjer je Mark osvojil 11. štartno mesto, 11. štartni položaj za današnjo dirko, ne tako dobro sicer kot pred nekaj tedni v Špilbergu, kjer je na svoji prvi dirki osvojil pole position in dirko končal na drugem mestu, a to je bilo nekako pričakovano, kajti tule v Zandvoortu je steza izjemno težka in nekaj prednosti zagotovo imajo dirkači z več izkušnjami. Mark vseeno dobro in vseeno računamo na dober rezultat na današnji dirki, verjamem, da je sposoben še nekaj več in da se bo prebijal v ospredje, zato še enkrat povabim se skupaj. Bodite z nami ob 3. uri in spremljate Marka v živo na Športklub televiziji, kjer bomo zanj držali pesti, tudi mi.
0: Seveda držimo pesti za Marka, naj se vse poklopi in naj zabeleži še en super rezultat.
2: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
3: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.

0: trenutka je čez pol enajsto, mi pa preverjamo trenutne temperature po Sloveniji. Sloven Gradec in Ljubljana 21 stopinj, Celje in Murska Sobota 23, v Izoli pa 25 stopinj. Ja, danes bo sončno in toplo, čez dan se bo ogrelo tja do 28 stopinj. Podobno bo tudi jutri, v ponedeljek in torek pa bo še kakšna stopinja več.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Dober dan na slovenske ceste. Zastoji so na posameznih odsekih primorske avtoceste proti Kopru med Dragomerjem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo Vaso in Mursko Soboto zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na ljubljanski južni obvozni proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče, na cesti Velenje Arja vas pa je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 5. ure popoldne. Srečno na vaši poti, če je še kje kakšna ovira, če ste ravno kar opazili radar, povejte nam to na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Oliver Dragojevič s svojo legendarno pesmijo na aktualu Dober dan želim. No, če ste si danes zaželeli dobro energijo in osvežitev, potem pot pod noge naša Žana in Rudi vas čakata v Kranjski gori. Ja, do dveh popoldne se družimo v Sporti baru na poletni kolesarski zgodbi Union Radler Isotur, ki se ravno danes začenja. Združuje gibanje, osvežitev in dobro energijo po vsej Sloveniji. No in tam v Kranjski gori sta tudi naša aktualovca Rudi in Žana. Živjo!
1: Aktualovci, aktualovci, živjo!
2: Imamo super moči, ker smo danes zrihtali fantastično vreme tukaj v Kranjski gori, kjer se družimo v Sporti baru, tako da pridite čim prej sem.
1: Ja, pa nima veze ali s kolesom, ali z avtom, ali peš, ali nima veze, dobrodošli. Sicer je pa vikend akcija 3+1, torej 3 Union Radler Izotonik 00, naročite, enega dobite gratis, pa še fajn muskaj. Tako da pridite nas pogledati, se vidimo v Sporti baru.
2: Ča!
0: No, evo, zdaj veste, kam danes na izlet. Do dveh popoldne bo pestro, pestro dogajanje. Za glasbo skrbi DJ Time, Back in Time, manjkalo pa da bo tudi dobre energije in seveda osvežitve. No, več informacij o Union Radler Isoturu pa najdete na isotur.si.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Isotur.
4: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: Sexual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava pika si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Iščeš vročo avanturo?
5: Urgenca.com.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Ja.
10: Ne.
11: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
12: Karte eventim.si.
13: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
14: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event.si.
15: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Družba Srbija Voz je danes zgodaj zjutraj sporočila, da je železniški promet po vsej Srbiji do nadaljnega ustavljen. Nekateri jutranji vlaki so med potjo ustavili, potnike pa so pozvali k izstopu, med drugim v Priboju in Požegi, kjer so za del poti organizirali avtobusni prevoz. Ustavitev prometa prihaja na dan, ko je v Beogradu napovedan velik študentski protest, piše svet24.si. Število žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk je naraslo na 10. 11 ljudi še vedno pogrešajo, so danes poročile proruske oblasti v regiji. Po ukrajinskem nočnem napadu je danes zagorelo skladišče nafte v pristanišču v mestu Novorusijsk na jugu Rusije. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in premajhnega števila mladih na trgu dela, poroča svet24.si. Brazilska policija je v bližini Rio de Janeiro zasegla približno 200 tisoč ponarejenih zbirateljskih nalepk Panini z igralci, ki bodo nastopali na letošnjem svetovnem prvenstvu. Album z nalepkami v Braziliji, državi petkratnih svetovnih prvakov v nogometu, izjemno priljubljen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
7: Tilček in Petelini.
10: Od

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Danes bo sončno in toplo vreme, ogrelo se bo vse tja do 28 stopinj, podobno bo tudi jutri, čeprav naj bi bila še kakšna stopinja več, no še bolj vroče pa bo v ponedeljek in torek.
3: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dober dan na slovenske ceste. Zastoji so na posameznih odsekih primorske avtoceste proti Kopru, med Vrhniko in Postojno. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico ter proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto, tam pa se je zgodila prometna nesreča. Srečno na vaši sobotni poti, če boste še kje opazili kakšen zastoj, oviro ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si. Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
2: Dobar dan, želim lepo, da smo skupaj to dopoldne na Aktualu. Uživamo v soboti, ki nam bo zagotovo prinesla kaj lepega, no mnogim en kup čestitk, praznujejo se rojstni dnevi in kot kaže tudi obletnice poroke. Dobar dan, želim.
3: Danes praznujemo 52 let poroke. Hvala, lep dan.
2: Ja, bravo in čestitke, no zdaj pa po diamante in do 60.
4: Aktual.

0: Aktual.
1: Prihaja Holcerčkov festival. Najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
1: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu. Pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
2: Poletje na Kopah.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopah.
3: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
6: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
6: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
11: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

živa legenda Miša Kovač na aktualu v tem sobotnem dopoldnevu. Dober dan želim. Ja, uživamo v pomladi in sanjamo o poletju. Ogromno nas je, ki komaj čakamo počitnice ob morju, no malo manj pa se veselimo iskanja prostora na plaži. Seveda je odvisno, kje nameravate dopustovati, ker nekateri kraji so bolj, drugi pa manj obremenjeni z brisačkarji, ki že zjutraj rezervirajo 5 kvadratnih metrov prostora na plaži. No, ampak, kot kaže, se da to situacijo rešiti tudi na sodišču. Nemški turist, ki je med počitnicami v Grčiji vsak dan za manj iskal prost ležalnik, je tožil organizatorja potovanja in uspel. Sodišče v Hanovru je odločilo, da je bila njegova družina zaradi pomanjkanja prostih ležalnikov upravičena do višje odškodnine. No, kazni za brisačkarje uvajajo tudi ponekod na Hrvaškem in pa v Španiji. Tam do 300 evrov se gibljajo kazni. Tako da šparajte živce, če na dopustu ob 6 zjutraj vidite brisačo na praznem ležalniku. Ne, mogoče gledate bodoči sodni primer in povračilo odškodnine. No, na aktualu pa se sedaj vračamo nazaj v glasbi. Davor Radolfi, uživajte.

0: Minuta je čez pol dvanesto, mi pa preverjamo trenutne temperature, ki nas razvajajo po naši Sloveniji. Na Bledu 21 stopinj, v Kranju in na Ptuju jih imamo 22, Črna na Koroškem 23, Celje 24, Koper pa 25 stopinj. Ja, danes bo sončno in toplo, ogrelo se bo tja do 28 stopinj čez dan, podobno bo jutri, mogoče kakšna stopinja več, no zagotovo pa jih bo več v ponedeljek in torek.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

Dober dan tudi na Slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Če boste na vaši poti opazili kakšen radar, zastoj ali oviro, pa nam to le sporočite, varno seveda, na 080 13 02

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Novo na aktualu.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: No, pa poglejmo najbolj sveže oglase. Na območju Krašnje je pogrešan mucek, je sive barve, je kar velik, ima 6 kg, čipiran, odziva pa se na ime Timi. Neznancem pa se naj ne bi približeval. V Mengšu pa je pogrešana mucka, ime je Pegi ali Pegica, stara je 5 let, čipirana trikolor, torej bela, oranžna in siva, je vitka, prepoznavna pa je potem, da ima temno siv smrček in bel trebuh. Vse kontakte in vse oglase najdete na naši spletni strani radioaktual.si, tam pa je tudi obrazec, preko katerega lahko oglas za svojega ljubljenčka oziroma najdenčka tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnosejštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.

0: Panja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
2: 3, 2, ena.
3: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 7:30 in 18. uro ter ob sobotah do 13. ure.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, Janez, dvojka danes.
9: Letno gledališče Kizerstein.
11: Kranj, četrtek, 11. juni.
12: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Dual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letno Tino Porenta. Visoka je 175 cm in suhe postave. Ima modro oči in temne lase, ki segajo do komolcev. Oblečena je v sivo jopico s kapuco, modre kavbojke in bele nizke športne copate. Nazadnje so jo opazili v ponedeljek 18. maja na območju Kranja, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Izrael je po navedbah vojske danes napadal več ciljev v Libanonu, povezanih z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake. Je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila izraelska vojska. Aktivisti iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.
7: Od

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktuar.
1: Točno 7 minut čez 12. ura. Dobar dan in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Popoldne. Je na Primorskem bo pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo oblačno, nekaj zmerne oblačnosti bo tudi, najvišje dnevne temperature pa prav prijetne, že poletne, od 24 pa vse do 28 stopinj. Gremo.
2: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
3: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Lepo zdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Poglejmo še, kakšno je trenutno stanje na naših slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Imamo pa tudi nekaj zastojev, seveda na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, prav tako tudi na štajerski avtocesti v kontrasmeri, pa proti Ljubljani, med priključkom Slovenska Bizrica Jug in predorom Golo Rebro in pa tudi na cestah Škofije Koper, od razcepa Srmin do Kopra, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Na cesti Velenje Arja Vas pa je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni in tako bo danes vse do 17. ure. Dragi moji, to je zaenkrat vse, radarjev in policijskih kontrol ni opaziti, če pa vendarle kje kakšno opazite, pa veste kam poklicati. Tukaj smo za vas, vsaj do 6. ure, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na Aktualu.
2: Z nami Teja Arlič.
4: Se ne morem verjeti, kako lep dan je danes. Še enkrat dober dan, moja najljubša družba. Sobota, 23. maj je danes. In preživeli ga bomo skupaj, še posebej tole popovdne. Skor do mega fešta se bomo družili. No, do 18. ure. Mega fešta pa potem ob 20. Bom pa poskrbela za dobro glasbo in pa prepričana sem, da bomo danes uživali skupaj tudi ob roštiljadi.

skozi radijske frekvence, pa tudi skozi TV. Voham, kako lepo diši, ko že vsi pečete, ko silo bo malo na mizi. No, jaz pa bom poskrbela, dragi moji, da bo še bolj teknilo ob dobri glasbi. Začnimo kar z Mladenom Grdovičem, Dalmatinca mater rodi. Dobar dan, družba.

0: Aktual.
1: Diente pel je v mestu ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
2: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Ja, bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
6: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
7: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
9: Relax.
10: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
11: Kaj?
10: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
12: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
15: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
16: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
17: Skrivnostno.
18: Aktual. Novo na Aktualu.

Station Komad na aktualu, Marko Tolja in Oliver Dragojevič sta bila tole. Hvala vama. A vam je všeč ta komad? Če komu ni, dajte kar priklopiti. Dajte se hecam.

23 minut čez 12, skupaj se družimo na aktualu. In dragi moji aktualovci, jaz res ne vem za vas, ampak meni dnevi, tedni, meseci tako hitro minevajo, tako zelo hitro minevajo. In jaz to danes seveda razlagam v družbi, na kavici zjutraj, ne? Da sploh ne vem, kateri dan je, kako hitro mi čas mineva. Pa prav moj ata, ja, kredit si vzam. Boš videla, kak se ti bo vlekli.

0: Še malo pa ga bo konec. 23. maj, sobota je, dober dan, družba. Dajmo pogledati, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Novem mestu v tem trenutku je izmerjenih 26 stopinj. Stopinjo manjih imamo v Trbovljah, pa tudi v Murski Soboti in Ljubljani, se pravi 25 stopinj. 24 jih imamo pa v Kopru, Slovengradcu in Celju. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature, ki pa jih lahko danes pričakujemo, pa od 24 do 28 stopinj. Kaj pa jutri? Ja, tudi jutri bo precej jasno, v notranjosti se bo občasno malce pooblačilo. Ponekod bo še pihal veter iz vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne pa od 26 pa do, paste to, do 30 stopinj.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke.

0: Brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang.
2: Se ne morem verjeti, 30 stopin bo jutar, pa še bingo šta je. Skratka, dober dan vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Tudi kar nekaj zastojev imamo, in sicer zastoji vas čakajo na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, pa še v kontrasmeri, se pravi proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro, pa tudi na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, potem tudi Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Pa še na cesti Velenje Arja Vas je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni in tako bo danes vse do 17. ure. Dragi moji, dobra novica je, da radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kje kakšnega opazite, pa veste, kam poklicati. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po znižanih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop, popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS, največ za vašo varnost.
4: Kvalitetne zavese in senčila.
5: Moje okno, moj okras.
4: lan-do.si.
6: Čas za registracijo avta.
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Top weekend v Mr. Petu.
11: Mr. Pet.
10: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Samski.
13: Samska.
12: onaon.com. Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
12: Vsak dan.
14: Aktualne novice.
12: Zabava, estrada in zanimivosti.
14: Praktični nasveti za vsak dan.
12: In kar 8 strani križank.
14: Novice Svet 24.
12: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Neka je šarala, Jasmin Stavros. Grešamo ga. Samo je mene voljela. Samo je mene voljela, še malo pa bo konec maja in že bomo 12. in 13. juni, ko se v Vodicah odvija CMC festival. Tam bodo nastopila znana glasbena imena. Med drugim Željko Bebek, pa Luka Basi, tudi naša Martina Švab bo tam in še mnogi drugi, pa tudi Elio Pisak, ki je praznoval rojstni dan pred kratkim, presenetila ga pa je tudi naša jutranja ekipa in dajmo se spomniti, kako je bilo.
1: Zdi se mi, da so mi rekli, da sem ambasador CMC festivala.
2: Letos v Vodicah na velikem odru tudi Elio Pisak.
3: Vse najboljše, dragi Elio.
1: Ma ne morem.
3: Vse najboljše za vas.
4: Bolj močno.
5: A so vam res v Ameriki ponudili $1,000,000, če obrijete brke in vi ste rekli odločno ne? Ali je to samo trič trač?
1: Mi damo $1,000,000 in če hočeš skinuti brkove. Jaz sem, šta? Ja brkove ne skidam ni za $5,000,000.
5: Radi greste tudi v Vodice, v Dalmacijo.
1: Ja.
5: Ja. Ja.
1: In to lahko odkrito povem, da grem z eno veliko ekipo, ki prihaja iz Slovenije.
5: Ja?
1: In se bom kar malo pohvalil. Ne?
5: Opa, kar dite.
1: Pridejo k meni pred hišo.
5: Ja.
1: In Elio se usede v kombi. Pozadi se počutim tako, kot če bi bil nekje na dvorišču. Komoto tam na komoto.
5: No, vi pridete kot res pravi direktor v Vodice letos. In na velikem odru CMC festivala bo zazvenela prav tale pesem Ostani tu.
1: Komaj čakam.
5: Komaj čakam. Letos že šestič zapored.
1: Ja, skoraj da sem kot domačin.
3: Stasera faremo čin-čin, ne gremo ni na-na-na.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.
0: Ja, v naslednjem tednu nas med drugim obišče tudi grup

0: skupina, ki bo prav tako nastopila na CMC festivalu 2026 in pa tudi Burjana prihaja v naš aktualov studio z novo glasbo. Jo že komaj čakam, da vidim, kaj bo imela oblečeno, ker ta dama se vedno tako dobro zrihta. Nadaljujemo z dobro glasbo. V tvoji misli ima Sandi. Dober dan, družba.
1: V tvoji misli ima.
0: Kdo je v vaših mislih danes?

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V Ugandi so danes potrdili 3 nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je v četrtek začasno stavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili 2 primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letno Tino Porenta. Visoka je 175 cm in suhe postave. Ima modro oči in temne lase, ki segajo do komolcev. Oblečena je v sivo jopico s kapuco, modre kavbojke in bele nizke športne copate. Nazadnje so jo opazili v ponedeljek 18. maja na območju Kranja, so sporočili s policijske uprave Kranj. Enega najboljših avstrijskih nogometnih igralcev, Davida Alabo, po koncu sezone čaka iskanje novega kluba. Španski velikan Real Madrid z Avstrijcem ne bo podaljšal pogodbe, so Madridčani sporočili včeraj. Branilec bo sicer kot kapetan poleti vodil avstrijsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu on stran velike luže.
0: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, se ste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Informirali smo se, dobar dan družba, točno 3 minutke čez eno je ura, dobrodošli na aktualo. Zdaj pa je čas, da pogledamo skupaj še vreme, kakšno nas čaka popoldne. Takole, popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najnižje jutranje temperature od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne pa do 30 stopinj.
4: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Poglejmo, kakšno je trenutno stanje na slovenskih cestah. Zastoji vas čakajo na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, pa tudi na Štajerski avtocesti v kontrasmeri proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro, pa še na cestah Škofije Koper, od razcepa Sermin do Kopra, pa tudi Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Na cesti Velenje Arja Vas pa je v križišču v Črnovi za odsek proti Dobrni in tako bo danes vse do 17. ure. Radarjev in kontrol še vedno ni opaziti, zgleda so si na pikniku. Če pa kakšnega opazite, da se vendarle kje skriva, pa tukaj smo za vas, dragi aktualovci, na brezplačni 0880 13 02. Srečno in varno pot do cilja.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Kuk je meni vroče, pa se to ni res. Dobar dan, družba, točno 5 minut čez eno je ura, danes so pa zakurli, a? Ja, kaj bo dobrega danes za kosilo ali pa kaj je že bilo dobrega za kosilo? Dajte mi napisati, da se mi bojo še bolj ušte cedile.

0: Aktual.
1: Prihaja Holcerčkov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
1: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu, pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
0: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopa.
3: Se vrtiš

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hvala Tivoli. Eventim.si.
11: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
12: Klapa Skala. Ribnica. 23. maj. Vstopnice. Eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
13: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
16: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
17: Aktual.

0: Miro Škoro in grupa Vigor so bili tole.
1: Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Ja, mi pa že nadaljujemo. Aktual in relax, dragi aktualovci, vas vabita na nepozabne skupne počitnice na otoku Pag, kjer vas čaka 7 dni all inclusive oddiha na morju. Nastanitev tik ob plaži ter vrhunski zabavni program od jutra do večera. Na voljo pa samo še zadnje sobe, tako da pohitite z rezervacijo. Pridružite se najboljši družbi tega poletja in doživite animacijo ekipe radija Aktual in relaxa, večerno plesno glasbo, pa tudi nepozaben boat party, nori pena party. Premierno pa boste na otoku Pag tudi Rudi in Tamara, ki boste poskrbela za pravo eksplozijo energije.

Poskrbela bosta tudi za največje hite in pa večer, ki ga boste še dolgo pomnili na glasbo, pa tudi nepozaben boat party, nori pena party. Premierno pa bosta na otoku Pag tudi Rudi in Tamara, ki bosta poskrbela za pravo eksplozijo energije.

0: Družba. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka, še prej pa kakšne so trenutne stopinje po Sloveniji. V Kopru v tem trenutku 27 stopinj, v Novem mestu jih imamo 26, tudi v Murski Soboti, Izoli, Ljubljani, 25 v Trbovljah, tudi v Mariboru, na Ptuju in pa 24 stopinje v tem trenutku v Celju in Kranju. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj. Kaj pa jutri? Ja, tudi jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najnižje jutranje temperature od 9 do 14, ob morju 17, najvišje dnevne pa vse do 30 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in na naših frekvencah. Poglejmo, kaj se dogaja na naših slovenskih cestah. Nekaj zastojev imamo še vedno, in sicer na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, pa tudi na Štajerski avtocesti, seveda, proti Mariboru, med Lukovico in Blagovico, tudi v nasprotni smeri proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro, pa še na cestah Škofije Koper, od razcepa Srmin do Kopra, Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Palesce Bled. Radarjev in kontrol ni opaziti, če pa vendarle kakšnega opazite, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

hit ponudba u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Sensual. Srbija vas vabi.
1: Prepustite se avanturi, energiji mest i naravi ki jemlje dih. Ustvarite spomine ki trajajo zavedno.
0: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.
2: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
3: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostil.si.
0: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
4: Mazda. Japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
7: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
6: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
0: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
9: Ja.
10: Ne.
11: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
12: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Holcrček je pripravljen. Ste vi?
1: A je Holcrček pravilno spakiral? Ja, poslušajte Radio Aktuali in ugibajte, kaj ne spada zraven. V nedeljo 7. junija bo od 10. ure dalje na Kopah pravi spektakel. Holcrčkov poletni festival 2026. Vsak dan od ponedeljka do petka pa v etru spremljate Matijasa, Dejana Dogajo in Gašparja iz Asabla Stil, ki povedo, kaj je Holcrček spakiral za določeno aktivnost na Kopah. Vaša naloga je, da ugotovite, kaj ne spada zraven. Vsak dan pa izžrebamo en pravilen odgovor in ga nagradimo z dnevno nagrado za doživetja na Kopah. Na festivalu bodo drugače za energijo poskrbeli ansambl Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, čakajo vas pa tudi adrenalinski park, mini planica, jahanje konjev, plezalna stena, mini olimpijada in predstavitev reševalnih poklicev. Vstop, dragi aktualovci, je prost. Na Kopah lahko doživite tudi osopljiv sprehod med krošnjami, z visečimi mostovi in orjaško pajkovo mrežo. Prava atrakcija pa je tudi bike park Kope z 11 km vrhunsko urejenih prog. Tako da Kope in Aktual, tam, kjer se začne najbolj noro poletje. Več vas si lahko preberete tudi na spletni strani kope.si.
0: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Novo na aktualu.

0: Ulice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je danes obiskal mesto Acera pri Neaplju, ki leži na območju močno prizadetem zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in prebivalce. Srečal se je z družinami, ki jih je prizadelo onesnaženje in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja, poročajo tuje tiskovne agencije. Potem, ko je bil Janez Janša včeraj v državnem zboru izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov Evropske unije, premijev Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X, drugih podrobnosti ni navedel. Število žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk je naraslo na 10. 11 ljudi še vedno pogrešajo, so danes sporočile proruske oblasti v regiji. Po ukrajinskem nočnem napadu je danes zagorelo skladišču nafte v pristanišču v mestu Novorusijsk na jugu Rusije. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčeh in Petelini.
6: Od

0: Creme u hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Točno 4 minutke čez drugo. Dober dan, družba, in dobrodošli na Aktualu. Dajmo skupaj pogledati, kakšno vreme nas čaka popoldne. Je na Primorskem bo pretežno jasno, pihala bo tudi šibka burja, v notranjosti pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, drugače pa najvišje dnevne temperature čez dan od 24 do 28 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne pa od 26 do 30 stopinj.
2: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
3: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Dajmo skupaj pogledati, kaj se dogaja na naših slovenskih cestah. Še vedno so zastoji in sicer stojimo na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, pa tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro in pa še zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke celo občasno zapirajo predor. Zastoji tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil in pa zastoji tudi na cestah Šmarje Dragonja, Izola, Strunjan in pa Lesce, Bled. Radarjev in policijskih kontrol še vedno ni opaziti, če pa vendarle, ki kakšno opazite, dajte nam sporočiti. Nič 80, 13, 02. Srečno in varno pot do cilja.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Uživaj vikend!
3: Na aktualu!
2: Z nami Teja Arlič!
4: Ja, imamo toliko telefonskih številk, da sem se skoraj zmotila. Dober dan, družba. No, imate pa zdaj priložnost v tejle uri, ko mi boste res lahko pisali na 041 30 40 50, točno 6 minut čez drugo je ura. In, dragi aktualci, mene danes zanima. Zdaj, verjamem, da se vam je že kdaj zgodilo, da ste zamudili ali pa, da je kdo zamudil na vaš dogodek, zdaj ne vem, rojstni dan, skratka, karkoli, pa je imel res, res butast izgovor. Zdaj pa mene zanima. Dejte mi povedati razlog, zaradi katerega ste zamudili. Ampak vam ga nihče ne verjame. Zdaj, a ste lovili psa po parkingu, ste morda ostali ujeti v dvigalu, ste šli sam po eno stvar v trgovino, pa vas je srečal pol vasi, ali pa ste se za 5 minut ulegli in zbudili, se vemo, kako je to, ne? 3-4 ure kasneje. Najbolj trapast izgovor, ki ste ga kdaj podali naprej, zakaj ste zamudili, ali pa najbolj trapast izgovor, ki vam ga je nekdo prinesel.

Za en pregovor pravi, vsak izgovor je dober, pa tudi, če ga pes na repu prinese. Mene pa zanimajo najbolj legendarni izgovori za zamude aktualovcev. 0-4-1, 30, 40, 50. Novo uro pa že začenjamo s Klapu Bonača in Oliverjem Dragojevićem. Dobar dan, družba, in še enkrat dobrodošli na aktualovce.

0: Aktual.
1: Prihaja Holcerčkov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
1: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu, pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
3: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopah.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopah.
4: Dejan te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. Dejan, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
6: Ko se dela? Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
9: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
10: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
11: No! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
12: Z najboljšim prijateljem,
13: sodelavcem,
12: v objemu družine,
13: vedno in vse povsod.
12: Skupaj smo Aktual.
13: Narejen za moje ušesa.

0: Dober dan, družba, točno 23 minut čez drugo je ura. In te, Arlič, na aktualu iščem najbolj neumen ali pa najbolj trapast izgovor, ki ste ga kdaj komu prodali ali pa ki ga je kdo prodal vam, če rečem lahko v narekovajih. Oziroma, če vam je lažje, morda tudi najbolj neumna stvar, zaradi katere ste vi zamudili. Darja je že imela hitre prste in nam je pisala takole. Najbolj neumen in žaljiv izgovor je: nimam časa. Se strinjamo? Ni 4-1, 30, 40, 50.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Vinko Țoțe, lepcă matcă ne dragi actualoții. Toci no pol 3 ura, care pomeni da čas, da pogledamo kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Novem mestu v tem trenutku 27 stopinj, prav tako tudi v Murski Soboti. 26 jih imamo v Trbovljah, tudi v Kopru, Ljubljani, Mariboru in na Ptuju. 25 stopinj pa je v tem trenutku v Celju, Črnomlju in Kranju. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj. Kaj pa jutri? Ja, tudi jutri nas čaka precej jasno vreme. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne pa od 26 pa vse do 30 stopinj bo dosegale.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Lepo zdrav vsem aktualovcem, ki ste v tem trenutku za volanom. Poglejmo, kakšno je stanje na naših slovenskih cestah. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Kastelec in Kozino vas čaka pokvarjeno vozilo. Zaprt je vozni pas, zato tam previdno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Imamo pa še vedno zastoje in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Ravbor Komanda in Studenec, tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, prav tako tudi v nasprotni smeri, se pravi proti Ljubljani med priključkoma oziroma od priključka Slovenska Bistrica Jug, tam lahko pričakujete eno urno zamudo. Dejte se izognati, ali pa pete prej od doma, če le lahko. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor in pa zastoj tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj. Zastoj tudi na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Kaj pa je to danes? Radarjev in policijskih kontrol še vedno ni opaziti? Hvala Bogu. Če pa vendar le opazite kje kakšnega, da se skriva, veste kam poklicati. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Naslednje minutke pa posvetimo živalim.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Je na lokaciji Koseze, Neža pogreša mucka Šiki Šapon. Sivo rjav mucek s tigrastim vzorčkom po hrbtu, repku, glavi in delno po tačkah. Ima bel trebušček, bela stopala na zadnjih tačkah, večinoma bele sprednje tačke, roza nosek, rahlo s cefranov šeska in odkrušen sprednji levi čekan. Na vratu pod gobčkom pa ima rjavi vzorček. Potem v okolici Mengeša je pogrešana mucka, ki sliši na ime Pegi ali Pegica. Stara je 5 let, čipirana, trikolor, bela, oranžna, siva, vitka. Prepoznavna je potem, da ima temno siv smrček in bel trebušček. Ni preveč srpljiva, rada lovi, napadalna pa je, ko se ji približaš, če te ne pozna. In pa še, od četrtka 21.5. je od 12. naprej na območju Krašnje pogrešan mucek. Je sive barve, je velik, ima približno 6 kg, čipiran, odziva pa se na ime Timi. Neznancem se ne približuje. Tako da, dragi moji aktualovci, če ste katerega izmed omenjenih opazili, če ste v okolici vašega doma opazili kakšnega mucka kužka, da se malo išče, ali pa če tudi vi, bog ne daj, pogrešate vašega hišnega ljubljenčka, dajte obiskati spletno stran radioaktual.si, dajmo si pomagati pod zavihkom živali.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop, popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
7: Tle noter, kako tam ven čista voda?
6: Moje dušto mora pa koštat.
7: Pa ne pr voda teh.
6: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
12: Minutk manjka, pa bo ura 3, oziroma koliko manjka? 13 minutk, dragi aktualovci. No, mene pa še vedno v tej uri zanima, kateri je tisti najbolj trapasti izgovor, ki vam gre na živce, ki ste ga živi, kdaj komu prodali, če lahko rečemo na rekovajih, ali pa ki vam ga je nekdo prodal vam. In pravi Marjana na našo telefonsko številko 0413 40 50, izgovor, ki mi gre najbolj na živce, je definitivno gužva na cesti. Ja, ta je kar klasika. Vinko pa je zapisal, da najpogosteje uporablja izgovor doma, gremo na enega, in ko žena vpraša, zakaj se je tok zavleklo, on sam reče, biznis. Še kdo? Ni 4-1, 30, 40, 50, na aktualu pa že nadaljujemo v dobri glasbi. Oh, tale komad poznamo vsi. Lejla, dober dan in še enkrat dobrodošli na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Izrael je po navedbah vojske danes napadal več ciljev v Libanonu, povezanih z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila izraelska vojska. Papež Leon XIV. Je danes obiskal mesto Acera pri Neaplju, ki leži na območju močno prizadetem zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in prebivalce. Srečal se je z družinami, ki jih je prizadelo onesnaženje in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja, poročajo tuje tiskovne agencije. Aktivist iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
7: Pa smo že na polovici našega današnjega popoldanskega druženja. Dober dan, družba, točno dve minutki čez tretjo je ura, mi pa dajmo skupaj pogledati, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj. Kaj pa jutri? Ja, tudi jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne pa od 26 do 30 stopinj.
8: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lep pozdrav tudi vsem voznikom, ki se družite z nami na Radiu Aktual. Dajmo pogledati, kaj se dogaja na naših slovenskih cestah. Še vedno so zastoji in sicer na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec. Tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, pa tudi v nasprotni smeri proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Jug. Tam lahko pričakujete zamudo eno uro. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke pa občasno celo zapirajo predor predor tako in pa zastoj tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj, zastoj tudi na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in pa Lesce Bled, pa še previdno v zastoju med Šmarjami in Dragonjo, tam se je namreč zgodila prometna nesreča, ki dodatno ovira promet. Radarjev in policijskih kontrol še vedno ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
0: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
1: Uživaj vikend!
2: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Ja, še enkrat lep dober dan vsem skupaj. V tem trenutku ura že 5 minut čez tretjo in jaz mislim, da je zdaj čas, da vikend uradno predstavimo v malce višjo predstavo. Če ste na poti, dragi aktualovci, jaz mislim, da ste da je ravno pravi čas, da ujamete najboljšo glasbo, dobro energijo in pa tiste vaše zgodbe, ki jih lahko poveste samo vi, nam pa se veste, tak med nami bo star. Če ste že na cilju, potem pa še bolje, ker zdaj se zabava in dobra glasba šele

0: lepša si.
1: Ja, ja, tudi vi ste bolj lušni, ko se malce smejete. Čutim vas skozi frekvence televizije pa frekvence radija. Skratka, SMS, ki je priletel na 0413 30 40 50, pravi takole: hej, hej, Tijan tu. Najbolj neumen izgovor, ki sem ga kdaj slišal, je bil: saj se bo vse samo rešilo. Je to že bolj življenjski nasvet. Imaš še kdo kakšnega neumnega? Jaz sem vam danes že enega povedala, pa ga dajte, dragi aktualci, še vi meni. Daj vam te malo obrniti. Iz izgovorov prehajamo v najbolj trapast življenjski nasvet, ki vam ga je kdaj kdo dal. A to sploh obstaja. 0413.

0: Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu, pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
1: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopah.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Gradite ali prenavljate dom.
6: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
5: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
6: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Ja, bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
14: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
15: 3, 2, 1.
16: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
17: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Ocean. Katamaran, ki ga zdaj pa mislim, da že znamo skoraj vsi. 23 minut čez tretjo in aktualno je čas za...
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ja, tako je. Čas je za glasbeni vikend, glasbeni dvoboj. Pa poglejmo, kdo si danes stoji nasproti. Na eni strani skupina Parni valjak s Komadom, katerega sem prepričana, da si bomo lahko zapeli jutri.

0: Ja, dragi aktualci, na vas pa je, da izberete, katera vam je ljubša, katera naj zmaga v vikend glasbenem dvoboju. Poglejmo, kakšno je trenutno stanje. Ja, kar ne morem verjeti, spet je stanje izenačeno. Parni valjak, prokleta nedelja in prljavo kazališče, mi plešemo 50 proti 50, ampak to zdaj pomeni, da morate v roko prijeti telefon, če le niste za volanom, in obiskati naš Facebook, naš Instagram, lahko pa tudi kar našo spletno stran radioaktual.si in glasovati za svojega favorita.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: vreme oziroma kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Novem mestu izmerjenih 28 stopinj, 27 imamo v Murski Soboti, tudi v Kopru, 26 je v tem trenutku v Mariboru, tudi v Ljubljani in Trbovljah, 25 stopinj pa je na Ptuju in Kranju. Popoldne bo na Primorskem še naprej pretežno jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najnižje jutranje temperature pa bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne pa od 26 do 30 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav vsem, ki ste na naših cestah. Poglejmo, nižje jutranje temperature pa bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne pa od 26 do 30 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

za jug, tam lahko pričakujete 40-minutno zamudo. Potem zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor. Zastoj tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil in pa zastoj na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Je pa to zaenkrat z naših cest vse, če opazite še kakšno posebnost kje, pa nam sporočite. 080 13 02.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Iščemo najbolj trapast izgovor oziroma najbolj trapast pregovor ali pa življenjski nasvet, ki ste ga kadarkoli dobili. In javila se nam je aktualovka Petra, ki je zapisala takole. Zdravo, meni je najbolj nor pregovor bil in še vedno je, ko se mi je kaj zgodilo, je bil, preden se boš poročila, bo vse minilo. Edino tega pregovora ne govorim s čerkama, je še dodala. Hvala in lepo zdrav, Petra. Ja, Petra, tudi meni so tega večkrat prodali. Vedno, da sem si kaj naredila, ne se kjeri se teči, do poroke bo vse minil. In ko smo ravno pri poroki, tale komad mislim, da bi kot nalašč pasal. Za poročni ples, kaj pravite? Marko Škugor, čuvam mesta.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
7: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 7:30 in 18:00 uro ter ob sobotah do 13:00 ure.
10: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
11: Tri dni sem ljubil, usnice tvoje.
12: Klapa Skala, Ribnica, 23. maj. Vstopnice, eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
13: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, dvojka danes.
13: Letno gledališče Kizerstein.
15: Kranj, četrtek, 11. juni.
16: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
17: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
18: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. V Ugandi so danes potrdili 3 nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je v četrtek začasno stavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili 2 primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. V včerajšnjem žrebanju igre Eurojackpot je bil žreban dobitek 5 plus 1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil vplačen v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že 10. Eurojackpot milijonarja. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za 2 milijona evrov. Občina njegovega stalnega prebivališča pa za 352 tisoč 688 evrov.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilčeh in Petelini.
10: Odkud?

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktual.
1: Odvila 4. Dobar dan, družba, in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih koprin. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17. Bo pa drugače jutri čez dan precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 30 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, temperature okoli 30.
0: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Poglejmo, kaj se dogaja na naših slovenskih cestah. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica Jug. Tam lahko pričakujete zamude približno 40 minut. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke pa občasno celo zapirajo predor in pa prav tako zastoj tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj. Zastoj tudi na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Radarji in policijske kontrole danes počivajo in naj tako ostane čim dlje. Če pa kje vendarle kakšno opazite, pa ne pozabiti, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Uživaj vikend!
3: Na aktualu!
2: Z nami Teja Arlič!
4: 7 minut čez četrto je ura, še enkrat lepo pozdravljeni na aktualu in že skupaj drvimo naprej skozi sobotno popoldne. Če ste z nami od začetka, super, če pa ste se nam pridružili zdaj, še boljše. Jaz mislim, dragi aktualci, da ste ujeli čista prav trenutek. Hey, hey.

Ja, plesenjak Mihaja, vaša všesa v nadaljevanju, drugače pa vikend je v polnem teku, tudi energije nam ne manjka, tudi glasba je na maksimumu in zdaj gremo v naslednjo uro dobre volje in pa hitov. Željko Bebek začenja novo uro, kupit čunam sad. Dobar dan družba in ostanite z nami na Aktualnem.

0: Aktual.
1: Prihaja Holcerčkov festival. Najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
1: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu. Pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
2: Poletje na Kopah.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopah.
3: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: GA++.
7: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm, brezčasen dizajn za danes in čez 30 let. Internorm.
11: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
12: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
15: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem. Največji trampolinski park. Napihljiva igrala. Big Rodeo. Sladke dobrote. Čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
16: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
17: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
18: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
19: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.

0: Sem Lada Kovač, Ivana Kovač je bila tole na aktualu. Dober dan, družba.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Radio Aktual in Relax vas vabita na nepozabne skupne počitnice na otoku Pag, kjer vas čaka 7 dni all inclusive oddiha na morju. Nastanitev tik ob plaži, vrhunski zabavni program od jutra do večera, skratka, a bi lahko bilo sploh še boljš. Na voljo pa samo še zadnje sobe in zadnje vstopnice, zato dragi aktualovci, če mislite iti, hitro pohitite z rezervacijo. Tako da pridružite se nam in pridružite se najboljši družbi tega poletja in doživite animacijo ekipe Radio Aktual in Relaxa. Večerno plesno glasbo, nepozaben boat party, pa tudi nori pena party, bosta pa tam. Premierno na Pagu Tamara in Rudi naredila aktualov žur.

0: Poskrbela boste za pravo eksplozijo energije, največje hite in pa večer, ki ga boste še dolgo polnili. Tako da, če imate čas 6. junija pa vse do 13. dajte rezervirati. Zaenkrat so vstopnice še, ampak morda jih bo že jutri zmanjkalo.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Novo na aktualu.

izredno toplo, 28 stopinj imamo v Ljubljani, 27 tudi v Novem mestu, jih je bilo izmerjenih 27 stopinj, prav tako tudi na Ptuju in v Celju, 26 jih imamo v Trbovljah, Murski Soboti, Slovengradcu in Kranju. Začer in po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren, najnižje jutranje temperature pa od 9 do 14, ob morju okoli 17. Bo pa jutri čez dan precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 30 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, temperature okoli 30.

0: dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Lepo zdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in na naših frekvencah. Dragi aktualovci, dajmo skupaj pogledati še, kakšno je trenutno stanje na slovenskih cestah. Še vedno so zastoji in sicer na štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica Jug, tam vas čaka približno 40 minut zamude. Potem zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor in pa zastoji še vedno tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in pa Lesce-Bled. Radarjev in kontrol ni opaziti, če pa vendarle kje kakšno ali pa kakšnega opazite, veste kam poklicati. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 03.

Mix and match v Baby centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. Dva kosa 15%, 3 20, 4 ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby center.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja!
2: V produktu naredimo vse!
3: Ja?
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Samski.
4: Samska.
6: Onaon.com.
7: Up!

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ne, ne, ne, ne.
3: Že,
4: na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V eksploziji plina, ki je včeraj začer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, še vedno pogrešajo 9 ljudi. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo v rudnikih na Kitajskem od novembra 2009. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in majhnega števila mladih na trgu dela. Poroča svet24.si. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki.
2: Informirali smo se, dobro dan družba in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren. Najnižje jutranje temperature od 9 do 14, ob morju okoli 17. Bo pa jutri drugače čez dan precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature od 26 do 30. V ponedeljek in torek prav tako pretežno jasno, temperature okoli 30.
3: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Poglejmo še, kakšno je trenutno stanje na naših slovenskih cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica Jug. Tam lahko pričakujete še vedno približno 40 minut zamude. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor, je pa tudi zastoj na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj. Zastoji tudi na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Radarjev in kontrol še vedno ni na srečo, če pa kakšnega opazite. Tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
0: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Pa smo v zadnji uri našega današnjega popoldanskega druženja. Dobar dan, družba, 6 minut čez 5 je ura.

0: skupaj se družimo na aktualu.
1: Drži ritam.
0: Točen tako, tole pa poznamo, kaj ne, dragi aktualovci, veste, kaj sledi.
2: Aktualna svira, bili pjesak je pod nogama, a oči imaš jarko plave kao obala.
0: Je danes ob 8. uri, dragi aktualovci, se lahko zopet pripravite na 4 ure neprekinjene dobre glasbe, na 4 ure dobre energije in pa 4 ure glasbe po vašem izboru. Tako da danes praznujemo rojstni dan, imamo piknik, se veselimo in družimo s Klaro Japelj, ki bo poskrbela, da bo vaš sobotni večer še boljši. Mega fešta, točno ob 20. uri, dajte si nastaviti opomnike, ob 20. uri se dobimo na frekvencah Radio Aktual in za mega feštamo.
3: Radio Aktual. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: DN Tepel je v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Nine Tails. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
11: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
12: Relax.
13: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
14: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
13: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
14: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: Hej, sokole!
17: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
18: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
19: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Dino Petrič je bil tole na aktualu. Dobar dan, družba. Še zadnjič danes skupaj poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Kopru namerjenih 27 stopinj, prav tako tudi v Novem mestu in Murski Soboti pa na Ptuju. 26 jih imamo v Kranju, Celju ter Mariboru, tudi v Trbovljah in Ljubljani, 25 stopinj pa v Črni na Koroškem. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren, najnižje jutranje temperature od 9 do 14 ob morju okoli 17 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Poglejmo še hitro, kaj se dogaja na naših slovenskih cestah. Radarjev in kontrol ni opaziti, so pa še vedno zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Od priključka Slovenska Bistrica jug, tam lahko pričakujete 40 minut zamude. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ni in naj tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

mega hit ponudba u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: štartu s najhitrejším aktuálovcem.
1: Ja, Marko Stilic letos vozi v nemškem prvenstvu ADAC GT Masters in pred njim je šest dirkaških vikendov. Ta vikend se nahaja na Nizozemskem, se pravi danes in jutri, zato pa imam na drugi strani že legendarnega komentatorja motociklista, ki se javlja z prizorišča posamične tekme, Gašper Kržišnik na drugi strani, Gaber Kržišnik. Živjo!
2: Lep pozdrav še enkrat poslušalcem radija Aktual, tule iz Nizozemske, iz Zandvoorta, kjer je danes že za nami prva dirka tega vikenda v razredu GT3 Masters, kjer nastopa slovenski dirkač Mark Kastelic. Svojim sovoznikom Pavlom Lefterovom sta danes uspešno, lahko rečem, odpeljala dirko z 11. štartnega mesta, napredovala na koncu do 7. mesta, kjer sta dirko tudi zaključila in bila na koncu zadovoljna, kajti s tem sta zopet pobrala lep izkupiček točk za letošnje točkovanje prvenstva GT3 Masters, ki se vozi v sklopu nemškega prvenstva DTM. Morda ne tako uspešno kot na prvi dirki v Avstriji, vsekakor pa dovolj dobro za tole težko in zelo zahtevno stezo, torej 7. mesto danes, jutri pa si seveda obetata morda tudi z nekaj sreče še kakšno mesto višje. Spremljajte nas tudi jutri, slišimo se zjutraj po končanih drugih kvalifikacijah, potem pa seveda tudi po končani dirki popoldan za vse ljubitelje motošporta, pa še enkrat lahko povabim, spremljate Marka Kastelica tudi v prenosu živo na televiziji Šport Klub jutri. Lep pozdrav do takrat in nasvidanje.
1: Gaber, hvala za izčrpno poročilo.
2: Lep pozdrav še enkrat poslušalcem radija Aktual.
3: Potrebujemo hitri kredit.
4: Urejeno, direktor.
3: A že?
4: Hitri krediti za podjetja na a1finance.si. a1finance.si.

Kiki Rahimovski nas je raznižil na aktualu. Mi pa smo prišli do ure, ko se Teja Arlič počasi od vas poslavljam. Pripeljala sem vas do konca tega popoldneva. Dragi aktualovci, pa ne preveč jokat za mano.

Alen Grdović prihaja vaša ušesa v nadaljevanju. Ne pozabiti, ob 20. uri vas čaka mega fešta. Feštali boste skupaj s Klaro Japelj. Se imeli super fino fajn, no do takrat pa vas čaka še

0: tako da ostanite na naših frekvencah, mi pa slišimo spet jutri popoldne.
1: Radio Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni. GVS, največ za vašo varnost.
2: Srbija vas vabi.
3: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
7: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Kvalitetne zavese in senčila.
9: Moje okno, moj okras.
8: lan-do.si.
10: Iščeš vročo avanturo? urgenca.com.
11: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dobar dan. V Ljubljani vas jutri ob Mednarodnem dnevu muzejev vabijo v Slovenski gledališki inštitut Gledališki muzej. Med 15. in 20. uro si lahko ogledate njihovo stalno razstavo Hoja za gledališča. Od jezuitov do Cankarja in občasno razstavo Cveta Mirnik, kustomografinja in njen svet. Ob 16. uri vas bo po stalni razstavi in ob 18. uri po občasni razstavi popeljala muzejska svetovalka magistra Teja Rogel. Vstop je prost. Pa poglejmo, kaj za vas jutri pripravljajo na Štajerskem. Od 12. ure naprej vas vabijo v športni park Ruše na pomladni dan športa, ki bo po njihovih besedah poln gibanja, zabave in športnega duha za vse generacije. Pripravljajo pester program, kjer bo vsak našel nekaj zase. Dogodek bo imel tudi dobrodelno noto, saj bodo skupaj z ekipo Kilometri za prihodnost zbirali sredstva za podporo mladim športnikom. Lepo vabljeni. Pa še malo v Senožeče, kjer vas jutri ob Mednarodnem dnevu muzejev vabijo muzej tovorništva in prevozništva. Tam lahko spoznate bogato dediščino tovorništva, furmanstva in prevozništva na Krasu, ter pomen nekdanjih prometnih poti, ki so povezovale notranjost s pristanišči ob morju. Organizirani bosta tudi dve javni vodeni ob 11. in 15. uri. Vstop je prost. Ne glede na to, kako se boste odločili preživeti jutrišnji dan in večer, pa vam želimo, da pri tem uživate. Namig za premik sem pripravila Jona Urban Znoj.

0: Ribnica, 23. maj. Vstopnice, eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
1: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
2: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Pa še kje parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
3: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
2: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
4: Ljubezen v glasbi.
5: Vedno in vse povsod.
4: Skupaj smo aktual.
5: Narejen za moje ušesa.
6: Prva ponovitev.
7: Najbolj sončna lestvica.
8: Jadranskih deset.
9: Živjo in dobrodošli na najbolj vroče lestvici Jadranskih deset. No, zdaj pa nismo le pri vonju poletja, ampak zdaj ga pa dejansko že čutimo. Pa ne samo vremensko, ampak tudi pri nasmeških in dobri volji ljudi. Prav v zraku se čuti, da prihajajo bolj sproščeni trenutki, da je vedno manj skrbi, da so vedno daljši dnevi, pa vedno bolj zabavne noči. No in zdaj, če temu dodamo še dobro glasbo, poletje ne more biti čist nič manj kot pa popolno. Prejšnji teden smo na lestvico dal novost, Luka Basi s Katamaranom in je prijadral kar visoko. No, koliko visoko, izveste kmalu. Ta teden pa z lestvice mečemo dol Jakova in na deseto mesto pripenjamo Ljubavnike in Pijani od ljubavi.
10: Kje si mi ti, stara ljubavi? Je ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Novost na 10. mestu, Ljubavnici in Pijani od ljubavi. Zdaj, če vam je všeč, šibete na spletno stran radioaktual.si in dajte pesmi palec gor. Mi pa gremo med tem na devetko. Tam je še vedno Domenika in Pinokio.

0: Poslušamo jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Domenika in Pinokio, mi pa se zdaj zazibamo eno mesto višje. Zdaj ne vem, če ste ujeli, ampak pred nekaj tedni je bil pri nas v studiju legendarni Vladimir Kočeš-Zec, ki nam je povedal toliko nekih anekdot, med drugim tudi to, kako je izgledalo sodelovanje s svetovno znanim Bryanom Adamsom. In potem nam je izdal, zakaj pa morda Davor Adolfi nima čist enakih spominov na te dogodke. No zdaj, če vas zanima več, si pogledajte naš pogovor na našem Facebooku ali pa Instagramu, oziroma lahko tudi na YouTube profilu. Mi pa zdaj le z Radolfijem pičimo naprej. Živote moj, dala sem ti se na osemki.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu smo bili z Rodolfijem in Živote moje, dal sem ti sve. Tole je lestvica Jadranskih deset. Z vami plujem Žana Vidmar. Pa ne pozabite glasovati za svojo najljubšo na spletni strani radioaktual.si. Ok, a smo pripravljeni na sedemko. Prejšnji teden je bila to še novost. Ta teden se je znašla na pravličnem številu. Pesem, ki ni še ena poletna uspešnica, ampak je v bistvu ekipa okoli tega komada zgradila celo zgodbo. In ne samo zgodbo, zgradili so celo pravi pravcati katamaran, ki ga pripeljajo tudi sabo na nastope. A se nam kaj sanja, za katero pesem gre? Kata, katamaran in Luka Basi na sedemki.

so celo pravi pravcati katamaran, ki ga pripeljajo tudi sabo na nastope. A se nam kaj sanja, za katero pesem gre? Kata, katamaran in Luka Basi na sedemki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, Luka Basi in Katamaran. Katamaran, pičimo naprej na šestko. Pesem, ki pa radi rečemo, da ni samo pesem, ampak je pravo valovanje čustov, iskrenih besed, občutkov. Ampak takšnih, ki jih skoraj da vsak pozna. Vsaj v nekem malem koščku. Dajmo si jo privoščiti. Nina Badrič in Nismo djeca.

Poslušamo Jadranskih 10. Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bilo šesto mesto, Nina Badrič in Nismo djeca. Zdaj bomo pa mečkan pospešali ritme. Na naslednjem mestu je glasbenik, ki je bil prejšnji teden pri nas v studiju in odzivi vseh, ki so ga prvič spoznali, so bili: o Marička, koliko pa on fajn zgleda, o Marička, koliko ima pa on energije, koliko je pa on porjazen in koliko je vaš čas nasmejan. Zdaj, ne bomo v številkah, ampak če rečem, da bi si pri teh letih res vsak želel biti tok fit, tolk energičen, tok skoz dobre volje, potem ne rečem pri tem čist nič narobe. Na petem mestu je ta teden Duško Lokin z grupo La Vita ter Konobaru Rundu za svirače.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Duško Lokin in grupa La Vita, Konobar v rundu za svirače, tok je taka fajn, vesela pesem, prav ta prava za čisto vsak dan. Pa za kamarkoli, ne samo za Konobo. Okej, gremo eno mesto višje, že več tednov se drži ena lušna pesem, za katero mislim, da jo zna zelo kmalo odpihan z naše lestvice, ampak zdaj bomo v njej še uživali. Sandi Cenov skupaj z Draženom Zečičem in pesem Imali nade za nas na štirki.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
7: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, dvojka danes.
10: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
12: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
14: Pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
15: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac, pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
16: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in fly park akcijske cene.
17: No, a sem ti rekel?
15: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
18: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
19: Prva ponovitev.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
20: Sandi Cenov in Dražen Zečič ter imali nade za nas na četrtem mestu, zdaj so nam pa ostale le še tri. Edinstvena Danijela Martinović je na naslednjem privezu s pesmijo, ki govori o globoki notranji lepoti, ki vedno ostane kot nek tak oseben pečat. Pesem se imenuje Lipa ostani, tokrat na tretjem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto, Danijela Martinović in Lipa ostani. Zdaj so nam postali le še dve pesmi. Pa dejmo sam na hitro malo svežit, da smo ta teden na lestvico dodali novost, to so Ljubavnici in Pijani od ljubavi. No, v naslednjem tednu se nam spet obetajo novosti, ampak do takrat še malo počakamo. A ja, pa ne pozabimo me zglasovati za svoje najljubše na radioaktual.si, palec gor ali pa palec dol. Ok, drugo in prvo mesto sta razdeljena že nekaj tednov in na drugem mestu še vedno globoko zasidrani. Tomislav Bralič in Klapa in Trade s pesmijo Ne skidaj mi pismo Susana.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, ne skide mi pismo Susana na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden klula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in priznam, da je to klušten biti na tem krovu, meti krmilo v rokah in uživati z vami. Zdaj pa gremo mi še k zmagovalni pesmi, za katero ste spet pridno klikali, spet pridno glasovali za njo in spet porinili na zmagovalni prives. Izjemno sodelovanje, Marko Škugor skupaj s Kvatropirci, v dvoje dočekane zore. Uživajte!

0: Actual.
1: Denar nu-i problem.
2: Capa e?
1: Ti.
3: Uf, topa boli.
1: Morgan Housel. Psihologia denaria.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
6: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
11: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
12: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
13: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm, brezčasen dizajn, za danes in čez 30 let. Internorm.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
15: 5 najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
16: Živjo, dobrodošli v oddaji najboljših 5. Res je, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. In da ne bom preveč govorila, ker skočimo v ponedeljek, ko so na glasbenem odru stali Vili Resnik in Erosi ter zapeli Moja dolina ter Manca Špik skladbo, kjer pomol poljubi morje. In kdo je zmagovalec? Vili Resnik in Erosi.

0: Ljubezni.
1: Pet najboljših.
2: Na aktualu.
3: In tu je že torek. V glasbenem ringu so stali novi fosili in za dobra stara vremena, ki jo imamo zelo radi, ter obvezna smer s pesmijo Maj, ki ga imamo tako zelo radi. Koga imamo rajši? Tisto mehno pikico. Tisto pikico več smo klikali na nove fosile.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev.
1: Na aktualu.
0: Pet najboljših.
2: Sreda, vroča sreda. Petar Grašo na eni, Ivan Zak na drugi strani. Volim i postojim, ter jedna noč. In zmagovalec glasbenega, sredinega glasbenega dvoboja je... Petar Grašo.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: Četrtek je bil cvetlično obarvan, žuta ruža ali ružo moja crvena. Katera lepše diši, katera nam je bližje? Željko Bebek z žuto ružo ali gazde, ružo moja crvena. Zmagovalec Željko Bebek.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek dan za Davorja, Davor Adolfi ali Davor Borno. Neka živim, kako živim ali što imam od života. Zmagovalec Davor, Davor Borno.

0: predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovom Facebooku in Instagramu med Žanom Serčičom, Pijan od ljubezni ter Ivanom Zakom, Preterujem. Klikamo zdaj.
1: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
4: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
6: Samski?
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med pol 8 in 18 uro ter ob sobotah do 13 ure.
9: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
10: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Dobar dan, aktualovke, aktualovci. Lahko še rečem dan, a je tako. Marsikje nas še razvajajo poslednji sončni žarki, ampak nič bat. Tudi jutri jih bo zadost, temperature pa menda še višje. Nič 4, 1, 30, 40, 50, povejte, s katero skladbo vam polepšam tale sobotni večer, a lahko pa mi seveda zraven poveste tudi, za koga je ta glasbena želja, kje ste, kako ste se imeli čez dan in kako zdaj preživljate večer. Ura je 8:02, čas je da zažuramo skupaj tako, kot se zagre. In naj se mega fešta začne čez 3, 2, 1, gremo!

0: Naša himna Mega Fešte je bila tole, s katero štartamo vsak sobotni večer. Vi pa nas na to pokličete, katera bo naslednja. Halo, halo, kdo je z nami?
1: Živjo, Grega tukaj.
0: Živjo.
1: Ne morem brez aktuala, delam sem cel dan tako kazanč, pa sam ribare si želim, da me popestri dan. Hvala.
0: Evo, za vse pridne delavce in pa, ker ne moremo brez aktuala, tako kot ste rekli, eni ribari. Gremo!

0: Aktual.
1: DNTP je v mestu ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
5: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
6: GVS. Največ za vašo varnost.
7: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com. Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
8: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Stara vremena, tole pa mislim, da vsi poznamo. In da jo vsi znamo pet, vsi jo damo bolj na glas. Novi fosili, srebrna krila, ena super kombinacija v današnji megafešti. Nič 4, 1, 30, 40, 50, povejte, katera bo naslednja, morda prav vaša.
1: Živjo, voditeljica, tukaj pa Katja.
0: Živjo.
1: Iz Krškega, jaz bi pa povedala danes, da bi dala pesem za Petro, ki je včeraj praznovala rojstni dan.
0: Dobro.
1: Mojo najboljšo kolegici bi dala pesem od Kingstoni, danes je moj dan, pa čeprav je včeraj praznovala.
0: Ja, danes je moj dan, čeprav je bil rojstni dan včeraj. Pravijo, da se splača praznovati več dni zapored, tako da vse najboljše.

дружба и мега атмосфера. Тоа е актуалова мега фишта.

0: Noćni mrečak magarac. Dočekali smo jo. S vami uživo. Čest 3, 2, 1. Tuka je Klara Japelj.
1: In ura je že 8:30. Ja, jaz upam, da ste danes preživeli eno super lepo soboto. Da ste bili po večini frej in uživali ali sami, ali v družbi, ali doma, ali na izletu, se v bistvu sploh nima veze. Važen, da ste se imeli lepo in to seveda nadaljujemo tudi v sobotnem večeru. O današnji mega fešti, tako da povejte, katera bo naslednja, katero še zavrtimo. Nič 4, 1, 30, 40, 50, lahko pa seveda pišete tudi na naš aktualo v Facebook. Evo, en SMS pravi takole, upam, da boste zavrteli tudi za peke s Ptujskega, Rujno vino in Pejakovič. Pa dejmo!

Mamovka in Neda ukraden, pa malo prej rujno vino, skratka, vse imamo danes, vse imamo na aktualu na soboto. Ampak upam, da ni pol tole razlog za

0: Ok, šalo na stran. Ako me ostaviš in Mišo Kovač, tole sta si zaželela Rok in Igor, ki pravta, da se da sta v bistvu v kuhni, da kuhata in bi prosila za malo osvežitve. Tako da Mišo Kovač, naslednji. Pa fajn skuhita, ne?
1: Mega Festa na Aktualu.

0: zvonili, 15 jih še manjka do 9. Ja, še mal, pa bomo skupaj žurali že eno uro. Povejte, katera bo naslednja?
1: Živjo. Ruskica pri telefonu, jaz bi pa rada eno glasbeno željo.
0: Ja.
1: Hej moje dušice.
0: Ok.
1: Lep pozdrav in lepo se imajte. To pisem podarjam moji prijateljici Nuši in Jani. Lep pozdrav.
0: Kako lepo, čau, hvala za klic. Evo za vse prijateljce. Vi pa povejte, nič 4, 1, 30, 40, 50, katero še zavrtimo v Megafešti.
2: Megafešta!

0: Actual.
1: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
4: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
5: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
6: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.

0: Marko Škugor nas je takole pobožal v megafešti, ja malenkost bolj umirjeni ritmi, ampak še imamo čas do polnoči. Povejte vaše glasbene predloge, vaše glasbene želje, nič 4-1, 30, 40, 50, halo, halo.
1: Je z naši dragi aktualci, mi se vračamo z enega lepega današnjega izleta in smo se zaželeli pesem od Jadranski Mastralo, ko te nema, taj te ima. Hvala za pesmico in lepo vodite. Hvala in lep večer.
0: O, kako lep klic. Ja, hvala za te besede. Me veseli, da ste imeli super dan. In seveda, tako ga tudi nadaljujemo, ne? Na super večer eni Jadranski Maestralji.

0: Dočekali smo jo. Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Dober večer. Ja, če sem še eno uro nazaj rekla dober dan, ne, ker so nas še razvajali sončni žarki, pa zdaj mislim, da je že kar čas za dober večer. Evo, noč se je spustila, ampak to še ne pomeni, da gremo spat. Sobota je še kako živa, žuramo v naši megafešti. Povejte, katero vam zavrtimo na številko 0413040050. Pokličte, povejte, kako ste se imeli danes, kako je bila vaša sobota. Ne vem, lahko mi tudi povete, kje ste zdaj, kje ga žurate, s kom ste in seveda svojo glasbeno željo, aktivam pa tudi naš aktualo v Facebook. Tam nam Viki piše, Klara živjo, jaz bi slišal, večeras je naša fešta. Lep večer, Viki, vaš poslušalec. Evo, jaz mislim, da mega fešte ne more biti brez večeras je naša fešta. A je tako, gremo!

ena in edina pomembna in to se zavedamo vsi aktualovci. Dušan nam piše, pozdravljeni, za prijatelja Stanka prosim Dalmatinaca od Grdoviča, da ga presenetim, ker vas ravno poslušava. Evo, zdaj si prav predstavljam njegov izraz na obrazu, ker vem, kako to zgleda, ne? Ko ste skupaj z nekom, pa naročite glasbeno željo in itak, da je šok, tako da jaz upam, da je tole presenečenje zdaj le uspelo in da ste mu polepšali večerek.

0: kulturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
0: Turistična organizacija Srbije.
2: Gradite ali prenavljate dom.
0: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
2: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
0: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.

0: napago.
1: Aha.
0: Smo si zaželeli pesem, jaz sem ti edini drug od Jakova. Pozdravila bi pa Matejo pa Laura. Lep pozdrav. Saša.
1: Joj, Saša, najlepša hvala za klic, ampak jaz vam moram žal povedati, da jaz brskam tlele po naši bazi in žal ne najdem tega komada, ampak vam pa zavrtim eno drugo od Jakova Jozinoviča in pa ful dobro, da greste z nami na pak. Evo, jaz sem vesela vseh teh klicev, ki so vezani sploh predvsem na aktual, kjer izkažete to svojo pripadnost, veselje in pa to, koliko nas radi poslušate in velikrat tudi rada rečem, da brez vas ni na tako da seveda, da ugodim tejle glasbeni želje. Uživajte! Mega!

0: nova ljubav te čeka pred vratima, ali kako že, pravi Severina, ki se je te dni mudila tudi pri nas v Sloveniji, ja? Nič, koliko jih je, 20 jih je čez deveto, tako da že dobro uro in pol skoraj mega feštamo skupaj, pa še vse do polnoči imamo cajt, tako da povejte, katera bo naslednja, halo, halo.
1: Živjo, Saša pri telefonu.
0: Živjo.
1: Ker že oštevamo dni, da bomo z vami.

дружба и мега атмосфера. Тоа е актуалова мега фешта.

0: Zamiš me ti, ah, kako je pa nas zamamila svojim glasom. Ine, servus!
1: V tami ljubavi od sveta me brani.
0: Katera pesem pa nas bo zamamila naslednja? Simona nam piše, dragi aktualovci, danes smo imeli doma zelo produktiven dan in smo bili zelo pridni, zdaj pa bi bil že čas, da na Hajdini malo zaigra vesela pesem. Zaželeli so si čuke, ampak Simona, naj vam povem, da tole, ki ste si jo zaželeli, jo žal nimamo tukaj le, ampak sem izbrala eno drugo. Mislim, da bo na Hajdini lih tako zaigrala vesela pesem. Čuki, gremo!
2: Aktualova Mega

0: Doczekali smojo. Z wami żywo. Czes 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japl.
1: Dober večer. Evo, minutka je čez pol deseto. Mega feštamo naprej, ne predajamo se. Tale sobotni večer se je šele do dobra ogrel. Pokličte me, povejte, kje se praznuje. Sploh ne dvomim, da je danes kakšna žurka, da ste skupaj z družbo. Tako da pokličte, nič 4, 1, 30, 40, 50. Jaz čakam.
2: Bravo, prosim, če bi dal gor Severine Gardelina za naš Garobija, ki slavi danes 51. rojstni dan.
1: Oh.
2: Hvala.
1: Prosim, evo, prihaja Severina in Gardelin. Najprej pa ne rečem še vse najboljše, evo, za 51. rojstni dan. Sicer ste si zaželeli, moram reči, da eno bolj tako umirjeno za rojstni dan, ampak jaz mislim, da je tole z nekim namenom, da bo zdaj le padel kakšen počasni ples za malo se stisniti. A vam prav?
0: Mega fešta! Aktualno.

Направио, каже? Alpa 2, pole pa počas že, čas še za rundo za svirače ali kako. Tako pravi Nate, ki piše, zdravo, lahko glasbeno željo za mojo punco Barbaro in sicer konobaro rundo za svirače. Ja mislim, da je že čas, da dvignemo tempo, še vse do polnoči imamo, tako da mega fešta je živa še naprej. Povejte, katera bo naslednja, nič 4, 1, 30, 40, 50.

0: Banja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
2: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: kitare v takih bolj umirjenih ritmih, kakor smo jo sicer mogoče vajeni, ampak tudi to, kdaj pa še na sobotno megafešto. Dobrih 10 jih manjka še do 10. Halo, halo, kdo je z nami?
1: Lep pozdrav.
0: Živjo.
1: Za Klaudijo Felicijan iz Zavrha na Dobrno, katera ima danes rojstni dan, naj nas zdravi Zviske in Lidijo Bačič. Mi dva pa v priliki. Lep pozdrav, Maksi iz Lovranca.
0: O, kako lep klic. Evo, naj nas zdravi Zviske, vidva v priliki, zelo lepa želja in Lidija Bačič, zdaj le za njo in pa vse najboljše tudi za aktuala.

Audio, vse, vse je najboljše, še enkrat z aktuala. Jaz upam, da lepo praznuješ. Gremo naprej, en SMS pravi takole, lahko glasbena želja za Dragota Blažiča iz Velikih Brusnic, pesem Zavela Mejana, pozdrav tvoji ajdovci. Evo gremo, Zavela Mejana in Mejaši.

0: dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Dober večer, evo, minutka je čez 10, noč je še mlada, bi lahko rekel, smo na polovici naše mega fešte in ne popuščamo, še vse do polnoči žuramo skupaj in povejte, nič 4, 1, 30, 40, 50, katero vam zavrtim. A zdaj en SMS pravi takole, za ekipo iz Moravč, posebno za Rožiča, ki je basi njegov omiljeni, pravijo, zdaj jaz ne vem, a je to fora, neka interna, ali ima res rad basi, ampak glasbena želja so napisali basi, katamaran, plis, plis, plis, tako da glede na to, kako prosijo, pa da očitno žurajo skupaj ta lekica iz Moravče, jaz mislim, da jim moramo ugoditi, tako da basi, gremo! Mega!

0: Pomalo se premikamo skozi našo mega fešto, sobotni večer se še dodobra ogreva, vse do polnoči smo še skupaj, tako da pokličte, povejte, katero zavrtim naslednjo. Halo, halo.
1: Lep pozdrav oziroma lep večer.
0: Živjo.
1: Tako je lep vreme danes, da že sedimo na terasi in bi lepo prosil, če bi mi lahko zavrtel od Mišo Kovača na terasi.
0: Dobro.
1: Poletje bo zdaj kle. In
0: ja.
1: Ta pesem za mojo dušo, lepo prosim. Hvala in lep dan.
0: Ja, lep dan oziroma lep večer tudi vam. Jaz moram reči, da meni tudi tako paše, ko je končno bolj toplo, sončni dnevi so tukaj in ja, tudi jaz že večere oziroma dneve preživljam na terasi. Takrat, ko sem pač doma, ne? Mega

Zilele Tricini, Iagoda. Brigame, visto con brigame, brigame, salsa con iubime, iubime, slatka kot Iagoda. E atât, naša mega fešta je slatka in nas dviga z dobro glasbo, z vašimi glasbenimi predlogi. Edita piše, dobro večer, prosim za glasbeno željo za pesem od Sandi Cenov, ima li nade za nas, za mojega dragega Sama. Jo, kako lepo, evo Edita, zdaj pa upam, da vas zavrti, pa tudi če po kuhni. Mega fešta na aktualni.

0: Ima li nade za nas Sandi Ceno in Dražen Zečić?
1: Nemam dom za te dane s njom, zapjevam na sam glas, ima li nade za nas?
0: Jaz upam, da mano. Evo, tole si je Edita zaželela za njenega dragega sama, kot je zapisala. Naslednji SMS pa pravi takole. Dobro večer, a bi lahko prosim predvajali pesem Sunčan dan za mojo babi, da se vrne nazaj v čas njene mladosti. Hvala in lep večer še naprej. Ja, kako lepo, sicer ne vem, kdo je tole napisal, ker se ni podpisal, ne, ampak očitno en aktualovc je bil, tako da ne bo tole za babico. Sunčan dan, tako kot je bil.

Sunday in sunčen dan, ja, res jih imamo zdajle, tudi jutrišnji bo tak in vidim, da ste kar po konc, evo, da ste se zdajle zbudili, kar veliko več vas je tukaj le z nami, kolikor vas je bilo ob osmih, tako da bravo, mega fešta se nadaljuje, Žan nam piše, pozdravljena Klara za veselo družbo iz Brezna bi prosil od Grdoviča Dalmatinac sam. Pozdravil bi vse prijatelje gasilce, še posebej gasilke in gasilce iz Bistrice ob Sotli, evo, pa naj bo tale za gasilce, za prijatelje, mladen Grdovič, gremo!

0: Dočekali smo jo. Fešta. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
1: Ja, urca pa točno minuta čez pol enajsto, tako da jaz mislim, da je že počas spet čas za kak klic.
2: Živjo, tu se nada, jaz bi pa rada danes tula pesem od Žana Serčiča, Plamen in kri.
1: Dobro.
2: Lep pozdrav.
1: Pa naj bo še za Žan, Zan. Bravo, Klara. Se vidi, da sem že nekaj časa z vami, pa še nekaj bom. Žan Serčič, Plamen in kri. Gremo!
0: Mega Festa na Aktualu.

0: je bil tole Dražen Zečič, pravi kat preko mora in očitno na morju punce žurajo.
1: Živjo, Urša tukaj.
0: Živjo.
1: Mi žuramo v Peruški, Parpuli.
0: Aha.
1: In bi rade pisem o Brajde od Lima Len. Hvala, živjo.
0: Zmenjeno. Evo, da zažurate še naprej. Jaz moram reči, da sem vam mal foš, ne, ker ste na morju. Ampak, nič, prvoščem vam, upam, da uživate in evo, Brajde za vas.
2: In evo.

Ivan Zak je bil tole, dobrih 15 manjka do 11. Jana iz Nove Gorice nam piše: Živjo Klara, moja želja je hitno učiteljice za posebno osebo. Hvala in super večer. Ja, evo tudi, Jana, tebi en super večer. Dobiš učiteljice, pa tudi za Koprčanko so učiteljice, ki nam je tudi pisala na našo tajnico. In ker gre, dajmo reči, skozi težko obdobje, lahko rečem samo glavo gor, vse se bo zrihtal, pa aktual fejs na glas.

0: Učiteljice in hitno, že čez dobrih 20 sekundic. Ostanite.
1: Radio Aktual.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Un, dos, tres.

legendarna kolonija je bila tole in vatra i let. Dobrih sedam ih še manjka do 11. Dobre večer! Ja, in ne bote verjeli, tudi na tale lep sobotni večer nismo očitno vsi frej in ne žuramo vsi, ker Žan nam piše, da prosi za eno pesem, da lažje zaključ delo, tako da prosi pa za tole. Ejo, Žan, svaka čas, če boš ob tem le komadu lahko še delal naprej, ker jaz moram povedati, da kad tole slišim, jaz moram zmer zapet na glas, pa še zaplesat. Na Balkanu nema mira, ni tišine, ali sta, samo kraj tebe bih zaspala in smirila. Evo, ne da ukradem zdaj le za te, Žan, in za vse aktualovce, aktualovke, ki še vedno žurajo z nami. Še dobro urco imamo.

Бомба и мега атмосфера. Тоа е актуалова мега фишта.

0: Čakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Minuta je čez 11. Dobar večer. Evo, še dobro, urco mega fešte nam je ostal, tako da hiter telefončke v roko, nič 4, 1, 30, 40, 50, povejte, katero vam zavrtim. Še imate cajt, no, nekaj malega ga je še ostal. In ne bote verjeli tisti, ki nas poslušate že malo dlje. Mal prej nam je pisala ekipa iz Moravč, ne? In vem, da zdaj le poslušajo, vem, da se zdaj le že napenjajo ušesa, kaj bom povedala. In prej so si zaželeli Katamarana, ja, od Luke Basija, tudi med drugim velik drugih vas je pisal za tale komad. In evo, napisali so še en SMS, ki pravi takole. Ekipa Radija Aktual, vi ste zakon. Rožicu z ekipo z Moravce je odpelal s Katamaranom, smo izplul, pa bi bili veseli še kamionđi od Basija, tako da evo, očitno gremo iz enega prevoznega sredstva na druzga. Pravijo Moravčani, da se ne dajo, tako da očitno še žurajo z nami, tako da nej bo, Luka Basi, ponovno.
0: Živo, aktualova, mega fešta.
1: Ok, zdaj pa Moravčani, a smo pripravljeni? Zdaj pa made vsi pojete, a zmenem. Pazi, 3, 2, 1.

Ja, eden in edini Dražen Zečič. Mogoče mečkem bolj umirjena, pa ne bo tudi to v naši megafešti. Konc koncev, vaše glasbene želje. Mega fešt.

aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

Tino. Evo dobrih 17 je čez 11, še nekaj megafešte je ostalo, tako da hiter, nič 4, 1, 30, 40, 50, povejte, katero zavrtim naslednjo. Evo, berem pa en SMS dele, ki pravi takole, lep pozdrav. Ker smo včeraj že pisali na pumpo in nismo prišli na vrsto, upamo na danes več sreče. Ok, sem da pokomentiram najprej tale del. Res vas je velik, dragi moji, tako da poskušajte še, enkrat vam bo ziharatel. No, pravijo takole, smo na ribolovu in čakamo ribe, zato smo si zaželeli pesem Ribari in Vinko Coce. Vse skupaj vas lepo pozdravljamo. Srečko, Adriana, Matej in Dani, lep pozdrav. Evo, pozdravčke nazaj. Kaj ne rečem, ne, če čakate ribe, ja, jaz upam, da ste jih v tem času že dočakali. Mega Festa na aktu.

0: Vinko Coce je bil tole dobrih 22 čez 11. In a veste kaj, aktualovke, aktualovci? Ja, če pa kaj, mi je pa zelo, zelo všeč, ko si zaželite v bistvu kakšno, ki, dejmo reči, ni lih tipično aktualova. In Miro nam je pisal, pozdravljeni na Radio Aktual. Moram vam povedati, da vedno poslušam Mega Fešto, tudi petkovo pumpo, super ste. Zaželel pa si je, ne bote verjel, Elvisa Presleya. Ajde, Miro, tale je zate.
1: Mega Fešta na Aktual.

Festa in mega atmosfera. To je aktuálová mega festa.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
1: Dober večer. Evo, minutka čez pol polnoči je ura. To pomeni, da imamo samo še nekaj zadnjih minut naše mega fešte. Tako da pohitite. Nič 4, 1, 30, 40, 50, še nekaj časa imate, da vam zavrtim vašo taljubšo. In ne moram verjeti, ampak ura je pol polnoči. Ok, berem tlele, poslušam vaše klice, kaj vse počnete. Večina v žura, ampak eni ste pa tudi na poti in kaj dela naš poslušalc Domen zdajle. Ob 23. uri in 32 minut, dragi moji, on je na poti do obale. Kaj si ti, Anor? To pa je ura za iti na morje, kaj ne rečem. No in Domen si je zaželo tole. A si redi, Domen? A greva?

mene, Domen, vidim te zdele, vidim te roke na volan, ne zdaj mahat po avtu, ok? Sam poješ lahko. Tako da, to še projski, evo. Pa mirno, mirno pot do morja želim. Azmenen. Mega!

Arni, to še projski, čisto prehitro nas je zapustil. Ledena, tale za varno pot v avtu, vse do obale. A zmenjen domen, pa po predpisih, da ne bo pol.

0: minut čez pol polnoči je že, ja, še mal, izteka se vaš čas, nič 4, 1, 30, 40, 50, evo tale mi je simpatičen, rad bi čul pesem Vino na usnama, pa ljubčka za našo voditeljico, ajde ljubčke nazaj.
1: Aktualova Mega Festa.

Dober u naši mega fešti. In Darinka piše, draga Klara, dober večer. Neverjetni ste, lepo je biti v vaši družbi. O, najlepša hvala, Darinka. Piše Darinka naprej, lepo prosim za pesem Slovenka Davor Borno. Hvala lepa in lep vikend ti želim. Najlepša hvala, tudi jaz vam želim super vikend. In ne povem, ja, moj je pač malo bolj delaven. Tudi jutr se družimo skupaj na aktualu. Jutro sem vaša popoldanska družba, ja, na nedeljo lepo sončno. Ampak jaz mislim, da se bomo imeli super fino fajn. Tako da upam, da se poslušamo tudi jutri, ne? Mega

0: Darinka, upam, da ste zapeli zdajle na glas in še enkrat najlepša hvala za tako lep SMS. Ja, drage naše aktualovke, aktualovci, kar znate pobožati naše srčke, ampak ja, kot rada rečem, ni aktuala brez vas, tako da hvala vam za super družbo v današnji megafešti. Kot že rečeno, družimo se tudi jutri na aktualu od 12 do 6 popoldne. Zdaj pa nič, še Boštjan iz Celja pride na svoj račun. Piše, jaz bi prosil en miks od Mambo Kingsov, ker sem res njihov fan. Hvala, lep pozdrav. Evo, Boštjan, zate in za vse aktualovke, aktualovce, ki so še naprej z nami. Žuramo naprej, dobrih, koliko 13 še manjka do polnoči, tako da uživajte, bili ste super družba in se slišimo spet jutri.
1: Dame in gospodje, samo za vas.

0: aktual.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

polnoć, ljubav jedne žene, dober večer, družba, ampak pri nas na aktualu se žur šele zares začenja. Če še ne spite, potem ste očitno v pravi družbi, čeprav mega fešte ni več, dobra glasba na aktualu živi dalje. Tukaj že Jakov Jazenović.

Zvečer, crvena na aktualu. Dober večer, družba. Če ste v tem trenutku v avtu, doma na kauču ali pa nekje na afterju s prijatelji, dajte glasbo malce bolj v desno, malce bolj na glas in boste videli. Razpoloženje bo takoj za vsaj 5% boljše.

Za tebe stvorena Pisarovičeva Vesna na aktualu. Dober večer, družba. Ja, po dobri fešt je najlepše to, da še dolgo ostane dobra volja, malo muzike, malo spominov in pa občutek, da ste bili res na ta pravi fešti, pa mogoče ostanejo tudi malo otrujene noge, ampak nič za to, ker nas bo dvignila dobra glasba, tukaj že Dražen Zečič.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Aktivisti iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in premajhnega števila mladih na trgu dela. Poroča svet24.si. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo pretežno jasno, dnevne temperature pa se bodo gibale okoli poletnih 30°C.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Zora je, svanula pa še ni, bo pa kmalo. Dober večer, družba, ena je odbila ura, Taja Arlica, družim z vami na aktualu in to je zdaj tista ura, ko se nekateri že odpravljajo spat, no, tisti ta drugi pa si rečejo, a dejmo še malo zažurati, še malo dobre glasbe na aktualu in jaz mislim, dragi moji aktualovci, da je petek zvečer, oziroma zdaj že sobota, ustvarjena prav za takšne trenutke.

Marko Tolja in Oliver Dragojevič, hvala vama za tale komad. Dobar večer, družba. Ja, pravijo, da dobra pesem ima prav posebno moč. Zdaj včasih nas spomni na ljudi, včasih na stare čase, včasih pa samo izboljša večer. In zato imamo glasbo na aktualu vsi tako zelo radi.

Ja, po taki noči človek hitro ugotovi, kako pomembna je dobra družba in dobra glasba. Ker najboljši večeri, dragi moji aktualovci, običajno niso popolni zaradi kraja, ampak zaradi občutka.

0: ritual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Matahari, matahari, čilim na aktualu. Dobar večer, družba. Ja, jaz mislim, dragi moji aktualovci, da ima nočni radio, še posebej pa tale nočni program Radio Aktual, nek poseben čar. Zdaj, malce bolj smo že mirni, malce bolj sproščeni in jaz mislim, da je tale večer ravno pravšnji...

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje Mozirja,